Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt

0: mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå i natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe i hele dag. Så det er mange spørsmål som skal løses. Det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut i streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus er svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen, til bekymring for naboland og Vesten. Og i fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

første kyss fra deg rundt nyttår. Nå i mars er plutselig allting

0: NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reise.

0: reist som vanlig. Forbered deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følg litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen I Tyskland har I natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken I hele landet I kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå I radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør I 40-årene ble I natt pågrepet og satt I arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte I en rettssak I California I juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det er mange spørsmål som skal løses. Så det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstanden mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske

0: ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
1: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
2: Det vi ser at kampen begynner her, og så det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer to, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Ja, det var reporter Charlotte Øyane-Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten. Det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russiske okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre.

0: du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
1: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å skade hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte I en rettssak I California I juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipa er gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipa ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye

penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-egde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte I en rettssak I California I juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kan begynne tilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans, det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger det snakk om. Det eneste som sikkert at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger fram i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Eigil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt fram klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Det har vært folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer har sett folk ned i 8-7-årsalder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK 1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
1: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor øke i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offeret var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10 000 og 20 000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er noe mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart, gjør Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus,

0: på folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
1: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelt tilfelle så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

shying away. I'll be coming for you.

dying away. I'll be coming.

0: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer i skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte i formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
1: Skattepolitikken er jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt i en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyresiden og venstresiden og sentrum og fagpersoner i tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen er vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik, vil komme ut med.
0: Fremskrittspartiet er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
2: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her er det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så det, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det er Arbeiderpartiet i regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem er det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
0: Tolletaten har registrert en stor økning i antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider som

0: I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
1: Jazzkassa.
2: Endelig, tida inne for enda en time med Jazzkassa. Jeg Ruben Gran, mens du hjertelig velkommen.

vi starter både sødmefylt og klassisk I dag, som dessuten passer utmerket, siden sommeren jo faktisk nå endelig ordentlig I gang. Og den som sørger for det, det vet du, Ella og Louis.

umiskjennelig Louis Armstrong der, sammen med Ella Fitzgerald og Russell Garcia Orchestra på låta Summertime her i programmet som heter Jazzkassa. Og Jazzkassa, det hører du mandag til torsdag, og det var vel på tampen av forrige uke at jeg oppfordret deg til å sende meg musikalske forslag basert på fotball-VM, for all del der spiller Sverige og Norge og USA, som er ganske godt representerte i det programmet her når det kommer til jazzmusikk og beslektet sjangre. Og min utfordring til deg, det var å foreslå noe musikk som kommer fra noen av de andre fotball-VM-nasjonene, og vi skal ikke dvele så mye ved det her i dag, men jeg kan avsløre at i morgen så blir det nærmest fotball-jazz-VM-spesial her i Jazzkassa. Og så har jeg lyst til å varme deg opp litt med noe glimrende musikk fra Frankrike, som jo er med i VM, og ikke gjør det så aller verst heller. Og det i en ganske uvanlig kombinasjon av trompet og trekkspill, men som skal vise seg å fungere særdeles godt i det Airel Bessot og Lionel Suarez har finnet sammen på for eksempel Blossom.

Du hører på Jazzkassa, hvor jeg er Ruben Gran, og jeg åpner Jazzkassa for deg hver mandag til torsdag klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og da stikker vi en tur til Sverige innimellom også, hvor vi akkurat nå fant Lars Jansson og Erik Söderlind i front på låta Why Does Rain Fall? Og regn, det får du ikke uten dråper, og akkurat det har Ish, norske Quest, en låt om også, på den nye plata si med titelen Möbius Band. Et band, Quest, som litt sånn fra og til med hvem som medlemmer der, men de omtaler seg som et fritt impro-band, og du finner på den nye skiva deres blant annet Andreas Bart og Erik Foladi, Geir Hjortol og Torleif Sagstad, det var vel alle sammen, og på den plata så finner du nettopp låter, om ikke om regn, så i hvert fall med titelen Drope.

Grete Kausland er jo dessverre ikke blant oss lenger, men hun har satt mange fotspor igjen etter seg. For eksempel så kanskje du har sett henne i adventskalendere som Jul i Blåfjell, eller Jul på Månetoppen, eller du har sett henne som vaskekone i Karl og Co. Men Grete Kausland, hun kunne også å synge, som du hørte i Jazzkassa nå, på The More I See You. Her skal vi straks til noen som kaller seg Kronstad 23, men først litt snø, faktisk First snow.

I NRK radioappen så har du anledning til å høre Jazzkassa akkurat når du vil, men der har du også muligheten til å sende meg en melding og foreslå noe musikk vi kan høre her i Jazzkassa, og det hadde Arne gjort, som var årsaken til at du nå hørte Danielle Wertz sammen med Nordkraft Big Band på låta First Snow. Men med det så skal vi ta en tur til Bergen, hvor vi finner en gjeng som kaller seg Kronstad 23, og dem hører du i Jazzkassa med Stratosfæren.

Her i Jazzkassa så hører du kanskje mest forholdsvis ny musikk, og du hører mest norsk musikk, men vi tar noen utskeielser innimellom også til både utlandet og gamle dager, som akkurat nå I det du hørte Dave Brubeck med Theme from Broadway. Og med det så skal vi enda lenger tilbake I tid, for Fredrik har foreslått at vi skal høre en virkelig slager med Glenn Miller.

Humlene finner forhåpentlig masse blomster å hente krefter fra om dagen, som Lars Lillo Stenberg mer eller mindre sang om her nå, sammen med Maridalen i låta La humlene suse. Og her i Jazzkassa så fortsetter vi med mer norsk musikk fra en skive som kom rimelig tidlig i år. Ganske passende, sånn på vinteren med jazz som møter litt sånn tander elektronisk musikk, som er det Andreas Vold Løve driver med. Men vi merker jo nå straks at det fungerer utmerket også nå i den lysere tida. Altså bare lukk øya og kjenn sola varme litt til lyden av titelsporet fra albumet som heter Under, som du hører i Jazzkassa, om du så hører på i Petre Musikk eller NRK Jazz.

Beroligende godsaker i form av titelsporet fra albumet som Andreas Wold Løve slapp tidlig i år, nemlig Under. Og den hører du i Jazzkassa, som begynner å nærme seg slutten for i dag, men jeg vender tilbake i morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og da akter jeg å rette litt fokus mot fotball-VM, ikke ved å snakke om fotball, men ved å høre musikk fra noen av de landene som representert i fotball-VM. For jeg har gitt deg en utfordring, og den står ved lag den, og det å sende meg forslag på musikk fra noen av de kanskje mindre utypiske jazzlandene som spiller i fotball-VM, altså USA og Norge, der vi liksom godt dekka. Så fortsett med det, send meg et forslag i NRK Radio-appen, og så kan du la deg inspirere av en kar som dessverre gikk bort tidlig i forrige uke. Vi har kjent han som Dollar Brand og som Abdullah Ibrahim, og han kom fra Sør-Afrika. Han har blant annet stått for den musikken du skal få her nå, og trakterer piano dessuten. For du hører Abdullah Ibrahim i Jazzkassa med All Day and All Night Long. Ha det gøy.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp i Ukraina er drept i et russisk angrep. Flere personer er i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det er to stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger er motstandere av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
0: Mange av forslagene fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i dag er helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner av en tidligere samboer.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger Universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke, eller det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat er blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så i sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia er et av flere land som er rammet av den pågående hetebølgen, og det er nå utsett rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, han er i England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som er tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett er det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som er i London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen er fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang det påvises Ebola i Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi mener det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du er, elsk den du vil». En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Ja, det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er... En Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no i studio Emilie Hellum.
5: Jazz. Du hører norsktimen på NRK Jazz.

som det Dzeko er for Bosnia. 40 skåringer for denne mannen, Akram Afif. Også den på dette kantarske laget som har høyest markedsverdi. Det er jo ikke nærheten av å matche de aller, aller største, men nå er vi straks klare for oppgjøret, som vil mest sannsynlig da, eller ett av de, kommer uansett til å sendes ut av dette VM. Nå har vi kommet dit i gruppespillet at lag skal hjem, og lag skal få sine skjebner for seg. Og voldsomt til rødt kort hos begge lagene i forrige kamp, altså kommer til å være en fysisk batalje dette her.

Rakitic. Det med seg Barak Tarevic. Og litt underjaktig. Så da, stjerneskuddet. Alar Begovic. Kan gjøre fantastiske ting med en ball. Så som dette, drar seg forbi, får lagt inn også. Det en kunstner nå, han påskrudd. Alar Begovic, han vinner i ballen høyt oppe. Får til en avslutning også, og han har ikke kontroll der, Abonada. Og bare etter minuttet så har Bosnia startet testingen av Katars siste skanse. Innlegget på bakerste, den slipper Abonada bare hele veien ut. Prøver egentlig nesten å holde der Abonada. Kunne fort gått galt også, ser det igjen her. Han prøver å holde, i stedet for å slå den til siden. Og heldigvis for Qatar, ingen bosniere på retur. Kommer det igjen. Kolasinac som ble med framover. Sergej Barbaresta, en av de beste bosniske spillere gjennom historien, på 330 kamper i Bundesliga, så skåret han altså 96 mål og hadde 71 assist, så han har vært en fremragende spiller i sin tid. Og gutten igjen, Alar Begovic, koser seg nå innledningsvis, og så kommer skuddet, og så velger han å skyve denne gangen. Jeg tror det var bra. Her lå Dzeko og ventet og luktet på scoring på returen.

innlegget. Hennes unna, men rett ut I farlig område. Vasic tar med seg støtten. Står ganske klart her med en fembekslinje innledningsvis. Qatar. Ikke rart om de har blitt litt grann redde, litt skeptiske. 6-0 tapper de I første match, nei, forrige match. For de også kjenner litt grann på ballen en fint håndtert. Solic som lager frispark sender Afifi bakken. Afif, og det en strøken passning. Den så nære å være helt på skolissa til Da Silva. Ned og henter både Basic og Svonic, de to midtbanespillerne som du ser med 13 og 14 på ryggen for Bosnia. Barak Tarovic. Hatt en helt OK sesong da. På høyrekanten for PSV, Barak Tarovic. Spennende spiller på begge kanter. 21 år gamle Bajtarovic og unggutten på motsatt side. Som altså bare 18 år. Da snakker vi om Kerim Aylar Begovic, Salzburg-spiller.

stille inn innleggsfoten litt bedre hvis de skal finne de to på topp. Lettelsens sukk nesten gjennom

stormløpet innledningsvis fra Bosnia, så har de klart å få litt mer fotfeste her nå, Qatar. Kan ikke bruke så lang tid som det der inne I feltet I et verdensmesterskap. Da blir det vanskelig, men de får et hjørnespark I hvert fall. Selvfølgelig holde et øye på den andre kampen også, for den spiller jo inn I denne gruppa her. 0-0 mellom Schweiz og Kanada. Første gode muligheten. Slår den helt elendig. Jeg begynte å lure om det var en tanke bak det, men det var rett og slett bare et fryktelig dårlig treff på ballen. Som jobb for oss da Spanjolen når han tok over Qatar nede på 55. Plass de I, på FIFA-rankingen kun vært med I et VM, Qatar det var jo som arrangørland da I forrige verdensmesterskap røk I gruppespillet Må gjøre noe I dag Qatar som de altså bare har gjort strengt tatt en gang. Å skåre mål. Mohamed Montari skåret for Qatar I forrige VM. Dette så har de også en skåring I dette da, men det et selvmål. Det også færre skudd av samtlige lag så langt I dette verdensmesterskapet sammen med Tunisia. Blir ikke helt enige med hverandre om hvem som skal ta med seg den ballen. Veteranen fremme og vi har gul kort til Malic. Han bør nøye seg med tilsnakk. Nada. Byttet klubb før denne sesongen. Qatars keeper. Det har gjort han godt, for da har han fått spilletid som første keeper. Leie som får litt tøff behandling her av Demirovic. Så vi står I gruppa akkurat nå. Qatar må jo ha seier med deres målforskjell. Bosnia må nok mest sannsynligvis ha det de også. Står det uavgjort mot slutten her, så tror jeg vi kommer til å gå to lag som, eller får se to lag som går all in. Og kaster alle skjetongene på bordet. Sjekk og vil ha hands, får ikke det. Det bare å spille videre, for de kommer ikke til å sjekke den, den uansett på utsiden. Nå stopp I spillet. Ingen offside, flagget kommer til slutt. Jeg har sett at det har blitt gitt på. Som det. Han kroppen, eller har hånda inntil kroppen og løper jo omtrent forbi ballen. Det ikke noe straffbar hens der for, mot Qatar. Malic får en dødball. Og det noe Bosnia gode på, så det jo nettopp det.

strålende mulighet dette her for Bosnia-Herzegovina. Så slås den ikke hardt inn akkurat, den kommer lett å lese, og så skyter han en egen spiller, hvis ikke så hadde det vært en fantastisk overgangsmulighet, det ikke over, her det Qatar som kommer, får du den ballen først da, du gjør det, og så det en lang fot! Ja, det strålende returjobb av Sunjic. Den passningen, hadde den kommet gjennom, så tror jeg de skulle slite med alt av returløp. Få med seg den Afif, men den siste touchen. Den gir en liten mulighet som Sunjic tar. Han ligger fortsatt nede her. En Milson junior det vel. Kjenner den i magen, brystet der. Skal ta innkastet her, Afif flytter opp ganske mange inn i feltet her. Kontroll hele veien inn til Abonada. Albrak som kom inn til denne kampen da. Det litt så hjert i halsen den frispillingen til Qatar noen ganger. Og når de touchene litt for lange, litt for svake, litt for dårlige. Han har fryktelig vondt her. Edmilson junior da Silva. Ross kvarteret spilt. Forløpig til Bosnia som har hatt de største mulighetene. Det er jo selvfølgelig og skal jo også være Bosnia-Herzegovinas store favoritter. Tar de seg videre, så kan alt skje. Da fort stortapp i forrige match glemt. Holder den i spill. Fantastisk, dramatisk kvalifisering Bosnia kulminerte med denne straffesparkkonkurransen mot Italia. Og til slutt denne mannen her som tok den avgjørende straffen som sendte de til VM, Barok. Spilt lavere og lavere nå, Qatar. Fin vending. Så går han for skuddet. Ja, det ikke ueffent. Det litt som å tro på julenissen at den skal sitte i krysset fra så langt hold. Får en herlig snert på den. Dupper den en meter tidligere.
er det jo en drømmeskåring. Da er det frispillingen her da til Qatar. Ja, denne gangen går de for lange varianten. Jeg tror det er smart. Balic blir med fremover. Forløpig har bortsett fra de første minuttene Qatar hatt relativt OK kontroll på det som har kommet av forsøk rundt kantene. Sier det, så kommer det sikkert en mulighet her nå. Tre mann inn I feltet og går for skuddet og får et hjørnespark som belønning. Skyts inne foran keeper. Så gode hodespillere I Laie og Koki hos Qatar. Demirovic vil at det skal stå I en høyt presse Qatar. Støtter jeg 100% med den frispillingen som vi har hatt Qatar, så har vi sett også tidligere I mesterskapet at de kan bli straffet. Abdullah. Hele veien over til Albrek. Afif strålende I kvalifiseringen. 11 målgivende passninger på 16 kvalikkamper for han med nummer 11 på ryggen. Han skårte også 4 mål, som betyr 15 målpoeng ned på 16 kvalikkamper for denne mann, som løper I offside for andre gang I matchen. Han har vært ryktet til europeisk fotball også av FIF. Det en spillertype som kan gjøre det godt I kanskje ikke de aller største ligaene, men har absolutt kvaliteter. Han blitt 29 år da, altså hatt spilleren. Katic. Kan skape noe her. Kommer overlappen også. Strålende bekkspill. Noe voldsomt til der også Pedro Miguel. Så en liten brasse. Nærmer oss vannpause da. Se bort fra de første minuttene. Ikke akkurat noe fyrverkeri av en fotballkamp så langt. Får satse på at det kastes litt mer offensive krefter fremover etter hvert. Vinner den tilbake. Kommer spillet, så blir han tatt. Ingenting. Jo da, det blir et frispark. Her obstruksjon. Går etter spiller. Ikke nærheten av å se på ball der. Abdulsalam. Se det her. Det helt korrekt. Synes om ikke det en Alabegovic som har lyst til å ta den. Skåring har 18-åringen for Bosnia. For et sted å sette dit til andre.
flere som har meldt seg på. Det tre-fire spillere som står rundt ballen for for Bosnia. Sjeko også ute. Kanskje bare rett og slett sier hvem det skal bli. Palabegovic rett I mulen. Det igjen, jeg tror den har retning uansett utenfor målet, og så sendes spillerne inn til sine benker da, for vannpause, når vi har spilt litt over 22 minutter. Foreløpig ikke et eneste forsøk eller skudd på mål for Qatar, det Bosnia som styrer det meste ut på her, men... Da man vekk helt I starten av denne matchen, så har også Bosnia slitt etter at Qatar fikk summet seg litt ekstra etter de første minuttene.

akkurat I dag så man I hvert fall litt nærmere at vannpausen trengs 26 grader det vel akkurat nå I Seattle nesten ikke noe vind å snakke om heller så det nok en sol som, som merkes og tar taktikeren av 59-åringen på benken for Qatar ledet jo Spania blant annet av Lopetegui skal se kanskje best faktisk for måten han måtte gå av som spansk landslagssjef rett før VM da han var I samtaler om jobben som Real Madrid-trener etter Zidane det var ikke særlig populært rett før VM startet og fikk fyken tok jo over Real Madrid da men fikk vel sparken I oktober samme år etter ganske svake resultater så det har vært en opp- og ned-karriere også for spanjolen på Qatars benk Seattle Reigns brass band som underholder litt I pausen og gjort det før kamp også vet jo for de som hører på radio på denne kampen så det veldig historisk øyeblikk at denne kampen sendes på NRK Jazz så da fikk dere I hvert fall litt av ikke helt jazz men I hvert fall litt musikk da for dere som kanskje skrudde på den kanalen og trodde det skulle være noe helt annet enn noen som prater om fotball men da vi ferdig med vannpausen Se om det har, kan kickstarte denne omgangen litt grann. Det står også 0-0 da, mellom Schweiz og Kanada I denne gruppa. Det betyr at Kanada og Schweiz fortsatt utkjemper en kamp om gruppeseieren. Bosnia og Qatar akkurat nå. Bosnia på treplass akkurat nå. I bakken, ja, nytt frispark I farlig lege konstant trussel her Alabegovic øyeblikket da 5 bosniske spillere 6 bosniske spillere innenfor 16 også innlegget kommer høyt avslutningen ja, den sklir av jeg tror det skal være et nytt hjørnespark eller et hjørnespark får ikke det det ja, hva har du dømt da jo noen bestemmer seg litt og så blir det dømt et hjørnespark til Bosnia Skulle dette stå seg da? Akkurat sånn som det gjør nå. Det vil det jo selvfølgelig ikke gjøre, for det veldig mye som kommer til å endre seg. Men jeg snakker om Bosnias posisjon, så vil de altså gå videre som en av treerne. Akkurat sånn som det står, akkurat I dette øyeblikk, når vi har spilt snart 28 minutter, så vil de I så fall vente en 16-delsfinale mot selveste, får vi nesten si, USA. 2. juli klokka 01.00, sånn som det står seg akkurat nå. Qatar vil jo selvfølgelig være ute. Qatar må jo ha seier. Målforskjellen gjør at uavgjort så vil de uansett plassere seg bak Bosnia. Men mest sannsynligvis uavgjort ikke godt nok for noen av de. Leter etter åpninger. Det en fin passning. Drar seg forbi en, forbi to. Har du lyst til å skyte? Gjør også det!
og så det drømmeskåring! Han bare 18 år gammel, Karim Alabegovic! Når han danser seg gjennom det katarske forsvaret og sender av gårde et kremmerus! Han nesten for mye. Han blir nesten litt rørt her. Alabegovic. Ja, det en liten juvel som Bosnia har her. Jeg liker også denne passningen der som opptrop når han har trukket inn. Danser som forbi en, forbi to. Så tror jeg den skal skli av foten. Ja, den går der han sikter. Han treffer bra på den. Og han helt utstrekt og utslått av Bonada. En ordentlig klasseskåring. For kampens del. Selvfølgelig positivt, men nå var det jo sånn at Qatar måtte jo fram egentlig uansett. Se om det en ketchup-effekt som kommer for bosnierne. Om Qatar igjen kan spille seg igjennom mot Afif. Det har kommet med svært lite så langt. Har du fått en smell her da, Alabegovic, som gjør at kampen eventuelt mister en entertainer? Kikk på løpet, men får ikke passningen. Han litt i laget. Maritarevic har trukket seg litt lenger inn han også. Malic tar hele plassen ute som wingback. Da har vi Malic. Kombinerer fint. Får med seg den også. Kan de skape noe her? Qatar får den unna. Det er jo selvfølgelig ingen ting for plasseringen til Bosnia så langt, så lenge det uavgjort i den andre kampen. Det vil uansett være bak med poeng. Det litt å gjøre med det. Fortsetter å styre det meste oppå her. Malic. Returrommet får tid til å lade kanon, men blokkeres skuddforsøket fra Basic. Han ett lag oppå her, men de spiller ikke i hvite drakter. Sperrer, så har Seko kommer til. Hodet på den til slutt, det vel Katic. Ser vi igjen da. Den
denne gangen også. Det Qatar som kommer ned langs høyre siden, og så mister de ballen, så kommer de i stedet for Bosnia. Må dere bytte bildet da, produsenter? Det jo ikke NRK som styrer det, bare så det klart. Innlegget kommer, og så går den i mål! Og det Edin Dzeko i hans kamp nummer 150! Og det bosnisk fest i Seattle. Selvfølgelig heldig der Edin Dzeko. Og maks uheldig Albreik. Så spørs om han får den scoringen selvfølgelig. Den vel ikke på vei mot mål. Vi får vente på reprisen. Men Bosnia-Herzegovina 2 og Qatar 0. Det skal ikke være noe å utsette på denne scoringen. Ja, den blir nok registrert som et selvmål, for den ikke i nærheten av å gå mot målet. Da blir det Albreik som får den, Zoltán Albreik. Han ble jo byttet ut etter 40 minutter i matchen mot Kanada. Fikk ikke spille i forrige match. Han har spilt 34 minutter, han har ikke hatt en strålende kamp, og han har skåret selvmål. Det en mann som nok har en ganske skjør selvtillit bak der. Som er det innrømme at nå håper jeg litt at det et Bosnia-Herzegovina som bare dundrer på. Som skal spille på seg med selvtillit. Ikke sånn som vi har sett skje i en god del av disse gruppespillkampene. Ikke, jo, det blir frispark, ja. Hvor det på en måte bare skal styres inn. På med håndbrekk og passninger og holde ballen i laget. Nei, for oss nøytrale i hvert fall så vil vi ha underholdning. Ting å si på frisparken når Basic legges i bakken. Gå helt uforstyrret av Malic i 40-50 meter. Før det kommer noen opp i press. Første pressleder tar han bort. Og vinner... Ikke et hjørnespark. Åpner seg opp nå for Bosnia ledig, også høyre har alternativer på begge sider. Så jo passningen relativt svagt vekta, den litt for hard. Og i stedet for at han har noe å jobbe med der, Alaj Begovic, så må han rett og slett jobbe for å bare få en touch på ballen. Ingen offside, tror jeg. Så slås det nydelig gjennom her da. Det ikke noe flagg. Og så bruker han tid, og så det stolpen. Han har så lyst på den scoringen i den Dzeko. Men det kommer aldri noe flagg, så det der var en ypperlig mulighet. For Schalke 04-spilleren ingen offside. Yeah.
jo en levende legende innenfor fotball. 377 skåringer for de mange klubbene han har representert. 119 for Roma, 72 for Manchester City, 85 for Wolfsburg. Gikk for likte Schalke 04 da. Denne sesongen, 6 mål der på 11 matcher etter at det ble litt måltørke I Fiorentina. Ikke helt den kontrollen han vil der Sjeko på kula når han igjennom får konsentrert seg med for altså levert en strålende avslutning da det bare stolpe som står I vei Afif trukket seg litt lenger ned I banen nå for å prøve å strø litt passninger fyller det på inn I boksen her da, åh, så det miss mulighet nummer to, legges I bakken det bare strålende forsvarsspill Og så det dagens klareste gule vel. Bør det I hvert fall være. Jeg får bare tilsnakke utenfor bildet. Jo, som en klegg der på bosniske spilleren her, Pedro Miguel, så han heldig som slipper unna. Han litt småfrustrert nå, de går litt hardere inn I taklingene, litt for sent. Strålende passning igjen. Ja, så trodde jeg det var litt mer trøkk I den. Kommer Qatar på en sjelden visitt. Kan de gi seg selv et håp da, inn mot pausen. Blir veldig vandrende. Afif får byttet den videre mot Da Silva. Abdullah. Boudiaf. Nesten ikke vært på ballet det hele tatt Boudiaf I denne matchen her da tendenser I hvert fall Antone Albrecht som skåret dette selvmålet sjelden lenge med ball nå Qatar Nok godt mentalt også å slippe det konstante presset som har kommet fra Bosnia. Innlegget. Her da! Og så soves det I timen! Og så kommer reduseringen! Og så det veteranen! Hassan Al-Haidos! Som altså ikke har spilt noen ting I dette mesterskapet. Kastet sin 35-åringen. Til denne matchen debuterte altså på landslaget I 2008. Og du har du så de siste minutter noen små tendenser hos Bosnia-Herzegovina at det var litt han løp ikke etter alle dueller, kastet seg på en måte ikke, det var en liten spor av arroganse. Og her blir de voldsomt straffet. Qatars tredje scoring I VM-historien. Sitt andre fra en katarsk spiller. Den tredje var jo selvmål som nevnt I stad. Her kommer Alabegovic, målskåreren. Gjør dette strålende. Danser seg forbi. Tar med seg støtten også. Og tar hjørnesparket. Det fint å se også Kolosinac og Pedro Miguel som... Gode venner etter harde dueller.
det gøy med VM, folkens. Det gøy med VM. Og det lenge igjen. Masse godbiter I vente. Masse fotballsnacks. Kanskje kan vi få en scoring her også. Første stolpe. Og så det... Ja, så får han ikke. Han klarer ikke å se ballen rett og slett på grunn av sola der. Sonjic, da åpner det seg opp en mulighet for Qatar. Ledig motsatt også. Vanskelig å slå den passningen selvfølgelig med så mange rundt seg. Skulle de komme tilbake med sin andre skudd I kampen også? Litt... helt ufarlig. Forsøk til slutt. Midtstopper Koki. Man skal kunne tåle såpass. Han står vel litt... Kanskje veldig aktiv armer der. Venter vi på fjerde dommer, som jeg tror viser fire minutter. Nei, fem det som kommer opp. Har fått blod på tannet her nå, Qatar. Henger I nærheten av innlegget til Da Silva. Aldrende lag, dette katarske laget også. Det vel de som ute på her nå, så det vel bare to spillere som av tre, som av utespillerne, som under 31 år. Da må han vekk Edin Džeko da, for Bosnia-Herzegovina. Hans 40 år, så det en ganske ung snittalder egentlig. Holder ikke med en scoring for Qatar. Vi må ha to til. Fiff. Tredje yngste utpå her av FIF, og utspilleren til Qatar, han 29 år. Høye. Her spiller de seg fint ut. Kombinasjoner igjen, leder ut på kanten også. Og så kommer Afif, og så det en strålende passning. Og så kan Qatar komme igjen, og så det stoppen! Hva så skjer da med Bosnia-Herzegovina? Har vært strålende I denne omgangen. De siste fem minuttene, så det hodet på puta, de har sovnet. Ny mulighet for Qatar. Og dette jo strålende opprulling, og så kombinasjonen av passningsspillet. Aldri noe offside. Og innsiden av stolpen. Det bra sus I den fra Pedro Miguel. Tre skåringer har han med flagget på brystet. En trener nede på sidelinjen der for Bosnia-Herzegovina som må ha reise og ondstirre på spillerne sine. Og
må ordentlig ta tak I det. Denne kampen ikke over. Se med en gang de faller ned noen prosent Bosnia. Så ikke Qatar så mye dårligere. Malic slår den rett ut I Ingemannsland, rett opp I føttene til Leie. Der vet jeg ikke hva du så. Jeg lurer på om du kanskje så ballhenteren. At det var det du sikta på. Det var I hvert fall ingen katarske spillere der ute.

Malic. En av disse unge, spennende spillerne til Bosnia-Herzegovina, bare 20 år. Her en av veteranene som i stedet for mister ballen. Skal de skape enda en mulighet da før pause, Qatar? Ikke nødvendigvis at du har en indre klokke og vet hvor lenge det igjen, men jeg tror ikke det var så smart å stoppe opp der. Her kommer opprullingen allikevel. Overlappen. Innlegget, det hennes unna, men hvor havner nedfallsfrukten? Hos Qatar. Afif. Drar av. Også på bakerste. Han blir presset bakover her nå av Bosnia-Herzegovina. Dommen la spillet gå litt grann til. Ja, der tror jeg det ble en støttepassning for mye. Men en match som Bosnia har hatt fullstendig kontroll på. Helt fram til de siste fem minuttene. Var Al Haidos for Qatar. Skaper litt mer spenning i denne matchen. 2-1 står det altså. Etter at det var fem drømmeminutter for Bosnia-Herzegovina. Med Alaj Begovic etter det 29. minutt. Og selvmålet da til Albreke. Etter 34. Så svarte Qatar, og så har de også hatt et skudd i stolpen etter det, Qatar. Så her er det fortsatt muligheter. Alt åpent etter første gangen i Seattle. Vi lar bildene ligge etter hvert av arenaen i pausen. Og så er jeg tilbake sammen med dere til andre omgangen. Hvor det fortsatt er alt å spille for disse to. En av de skal definitivt ut, kanskje til og med begge. Men med seier så er man fort på vei mot et sluttspill. Alt å spille for i Seattle med 45 minutter igjen.

Lagene på vei ut igjen til andre omgang. En omgang som fullstendig styrt egentlig av Bosnia-Herzegovina. Men hvor denne mannen og Qatar øynet et lite håp de siste fem minuttene. Produserte tre avslutninger de siste fem minuttene. Qatar. Et av de på mål, og det gikk også i mål. Cirka halvparten av hva de har produsert hele mesterskapet så langt. Gjorde de altså på fem små minutter, så det øyner et lite håp. Men Edin Džeko og Bosnia-Herzegovina, de vil videre. Det skal gjøres et bytte. Det er Amar Memic, Victoria Pilsen-spilleren, som skal inn. Det er feil på den tavla der. Vel. Han har jo 15, står vel ytterligere 14. For det de gjør to bytter selvfølgelig ut med Sunjic og Malic inn med Memic. Og så Tahirovic. Som ble vraket til denne kampen, kommer inn etter en omgang. Brøndby-spilleren. Så det Yassim Gabber. Som kommer inn. Al-Rayyan. Venstrebeint. Spennende spiller det. Se om innbytterne kan ha noe

Pjanic tar med seg Basic. Er det topp for Qatar, eller kommer Bosnia igjen til å vise at de er noen hakk bedre? Ser samme tendensen i starten av andre gangen som i slutten av, eller etter hvert i løpet av kampen i første. Oi! Atalay Begovic blant annet er mer nede å møte, trekker mer inn i banen. De to kantspillerne gir rom da for både Kolasinac og kanskje også Tahirovic etter hvert offensivt i denne andre omgangen. Ser vi gruppa, det er fordi Schweiz har tatt ledelsen mot Kanada. Det gjorde de i løpet av det første minuttet av denne matchen i andre omgang. Overlappen. Da ser han hele veien Abonada. Spillere som blir liggende nede. Forløpig har de klart å holde seg unna kortene her Qatar, men det er verdt å ta med seg at de fem siste matchene har resultert i totalt fem røde kort som Qatar har vært involvert i, fordelt på både de og motstandere da, men det er et lag som av og til har en tendens til å miste hodet litt. Spiller seg fint av det første presset. Ganske bra kok rundt om i både sikkert hele landet. Jeg vet at det er masse fans fra Bosnia-Herzegovina rundt om i Oslo. Blant annet, som nok har kanskje litt ekstra spenning nå. Som er ute og lager god stemning, det er jeg ganske sikker på. Herlig folk. Litt det samme da, som vi så etter de første 2-3 minuttene av den første omgangen. Et bosnisk lag som bruker tid, triller ball. Ikke noe hastverk Bosnia-Herzegovina. Alebegovic, det er strålende slått. Men ingen som lukter den tidlig nok. Slå den direkte, så kommer løpet også. Kan være en mulighet dette for Afif og Qatar. Legger du den igjen, gjør det. Drar seg forbi en, blir holdt. Så kommer etterpå trykket også. Den skal Bosnia ha grei kontroll på. Så følger han ikke med der, rett og slett. Demirovic. Enser ikke at den passningen er på vei.

skulle Qatar snu dette? Jeg tør nesten ikke tenke på det, men det jo, altså med tanke på Edin Dzeko, det vil jo være hans siste dans dette her. Her kommer han, her kommer han, her kommer han! Men ikke raskt nok. Jeg gjerne hadde også sett da at denne kampen var avgjort litt tidlig, at han kanskje kunne hvile, ble jo tatt ut etter litt over 60 minutter, Dzeko mot Schweiz. Han tar frispark til slutt der, når ikke det blir noe fordel. Begovic. Fremtidig er bosniske vin. Leken touch der. Litt kompispassning. Flytta Afif også mye lenger opp I banen, Qatar. Så han som går I det første presset hele tiden. Han blir jo veldig alene da. Det var også oppført som spiss I lagoppstillingen sånn sett, men han lå ganske mye dypere I første 40 minuttene I hvert fall av kampen. Ikke han blir sparket, det jo ikke med vilje selvfølgelig, han hopper jo inn og skal bare slå passningen der, Kolasinac, ja, kjenner den. Pedro Miguel, en av de mer rutinerte, landskamp nummer 104. Her høyre bekken. Det litt offensive krefter å sette inn også Qatar. Josef Abdurizak blant annet. Så litt overraskende ble vraket I denne kampen. Jeg har ikke troa på at Hassan Al-Haidos, målskåreren, skal spille 90 minutter. Det har han egentlig bare gjort én gang siden tidlig februar. Han 35 år og det greit, det fint med rutine og landskap nummer 169 og alt det der. Men det spørs om han holder ut I 90 minutter og I denne varmen også. Nummer 10 for Qatar. Dette kunne vært en strålende passning, og så når han den allikevel. Jeg lurer nesten på at mannen snakket om det, altså der, Al-Haido, så det var han som fikk en strekk der, ja. Ser jo ikke bra ut. Og så plutselig så det bra ut igjen, og så var det strekk igjen. Snakket om at han kanskje ikke tåler 90 minutter, men jeg trodde ikke det skulle gå så troll I jord at når man snakket om det, så jeg ønsket han jo ikke en strekkskade da, for å si det på den måten. Her ikke Josef Abdurizak, dette Ahmed Al-Ghanihi. Skal inn til sin 14. landskamp. Da det nok for dagens målskårer. Han selvfølgelig skuffet. Jeg tror han frykter at den strekken også kan kanskje også koste flere kamper hvis de skulle klare å snu dette. Ser vi målet igjen. Hans scoring nummer 40 da, for Qatar. I
landskamp nummer 169 når vi snakker om Dzeko som en legende for Bosnia-Herzegovina. Så har dette vært en svært viktig bidragsyter for katarsk fotball. Dzeko. Dette Alabegovic, det ikke lett å få kontroll på den. Skal vi se litt magi da? Det skal vi selvfølgelig. Drar seg forbi innlegget. Så leken og slepen teknikk. Karim Alabegovic. Strålende med Kolasinac er at han er ofte rett oppe på beina igjen. Han er en beintøff venstrebekk. Oi, så går det voldsomt til. Ja, den kjenner han, så begge opp igjen. Det er i hvert fall godt å se, så kommer løpet, og så velger du riktig, gjør du det da, Fifi! Og så er det nesten! Og det spørs! Om valget var enda bedre med å sende den til høyre. Ja, klart det mannen med enormt med målpoeng for Qatar I kvalikken. Så få muligheten. Men det løpet som kom fra innbytter der da. Om det var Elganehi som kanskje burde fått den ballen. Nå det gang igjen. Nærmer oss kvarteret. Han legger seg på en voldsom tøff linje her. Nå har Johan Mansambi også sendt Schweiz opp I 2-0. Så da ser det ut som at gruppeseieren avgjort. Så sånn sett å ta med oss dette her da. Overlater driblinga til guttene. Dzeko går han inn I feltet, legger seg inn I midten. Han de ser etter, men finner han ikke. Ny mulighet. Så det frispillinga som Qatar gjør av og til, det hjerte I halsen. Og jeg skulle si at det jo også godt nytt for Bosnia selvfølgelig, at det Schweiz som vinner den andre kampen. Det sånn sett andreplassen I spill, men det skal veldig mye til. Nå trenger de masse mål. Fif går for skuddet, men langt over. Akkurat nå så har Bosnia minus 2 da. Og Kanada har pluss 4, så det klart det en halvtime der hvor 6 skåringer må gå. Bosnias vei. Enten at de putter 4 selv og håper at Schweiz putter 2 til I sekken. Spilte hjørnet mot Kanada, så kan selvfølgelig gå forbi, men målforskjellen forferdelig. 4 poeng, minus 2, det skal holde etter hans asylrett. Kolasinac. Fin passning, åpner opp rommet. Søker ut mot Alabegovic med en gang. Nå de der 2 og 3 og dobler på... Juvelen til Bosnia. Klart å involvere høyre siden like mye I den andre omgangen.
svak passning, så går Afif på løpet, vil ha ballen, får ikke det, helt ledig motsatt også, der hadde Bosnien har sett mange fremover. Her da, bare Afif inn i feltet, kan utfordre, en mot en, ned mot dørlinja, innlegget. Det er farlig. Aldri snakke om noe straffe. Strålende stopper spill. Går inn og tar rommet og viser litt muskler. Oi, går til her. Ja, fordel av ballen i hvert fall. Løpende motsatt også. Rommet åpner seg opp på venstre side. Det en strøket passning, headingen inn. Oi, den voldsom kollisjonen der. Katic som ligger nede sammen med Vasilja. Uff. Tarske spillerne som er egentlig ute og tar litt vann og snakker litt, det får de beskjed om fra dommer at det får de ikke lov til. Kom dere vekk fra egen benk. Samme prøver bosnierne seg på. Ser at det skal gjøres noe bytter også for Bosnia-Herzegovina. Det er Sika Dunic som skal inn, som mange kanskje trodde skulle starte denne kampen. Så ung gutten Ermin Mamic. I dag vi slår med Liberec, han skal inn 21 år. Tar også ut Katic. Donic. Og så er det Edin Dzeko. Det er cirka samme tidspunkt som mot Schweiz. Klappes av her. Kan selvfølgelig være siste matchen, men det ser lyst ut for at det blir flere minutter i landslagstrøya til Bosnia-Herzegovina. Cirka timen, som er det han holder da. Blir straffet for denne småspillingen ut av eget målområde. Bosnia til, er på ball, mener han selv, men linjedommen står godt plassert. Jeg tror nok det er korrekt at han er på ball, men han går igjennom spiller. Der, ordentlig saksetakling. Skåring nå ville nok roet ganske mye av nervene. Godt slått, bakkerste, får headet den inn.
settes på hens fra tribunen, men ikke noen reaksjon ute blant spillerne. Tegi vil ha katarske spillerne. Ja. Lenger opp I banen, skjønner at tiden I ferd med å renne ut. De trenger to skåringer. Skap nå. Det blir med finessen. Strålende hengt på også av innbyttet Tahirović. Fint spill igjen. Fine kombinasjoner, og så kommer løpet. Det skal være et hjørnespill. Oi, og så gir han den til utspill. Og så gjør han om veldig raskt til et hjørnespark for Qatar. Det tror jeg nok var relativt lett å se, og korrekt der. Touchen via innbytter Hatsukadonic. Slått høyt opp, og så kommer det tilbake. Ekkel for forsvaret, ligger en spiller nede der også. Kom opp igjen. Disse nye reglene. Får ikke lov til å ligge nede. Snusser den på direkten, prøver også på det. Det to hender I ryggen, dommer lar det gå. Her kommer Qatar, fyller på inn I feltet. Her da. Vil at det innlegget skal komme raskere. Nå det duket for en vanningspause. De har kontroll I målprotokollen Bosnia-Herzegovina. Men så lenge det står 2-1, så det absolutt et håp for... Qatar. Please welcome back the awesome Soundwave. Jeg speider litt ned også og ser om det I ferd med å gjøres et bytte. Kan det nesten se ut som. Vi får avvente og se litt grann. Rett og slett bare var ute og det var jo faktisk noe feil med fjerde dommers tavle som var ute og testet han litt ja, denne klasseskåringen da fra Alaj Begovic kampens øyeblikk sendte Bosnia I føringen og så det Čeko som via da, en ulykkelig halbreik og så var det Veteranen som blåste liv I matchen før han nå måtte gå av da, med en, det som så ut som en liten strek. Fortsatt godt og vel 20 minutter pluss tillegg. Vi kommer til å spille en 25-26 minutter fortsatt. Med alle muligheter. Helt åpent.
ta med seg maleri eller et bilde av Lionel Messi og bruke det som vifte. Det lov det. Koker nok ganske bra. Jeg har sett på vinden nå. Det ikke noe særlig vind innpå her. Og når en sola tar I 26 grader, så kjenner man det. Så har vi nettopp fått sol, for den ene siden har jo vært delt, eller passet på da, av skygge. Nitten minutter igjen, men klokka den tikker ennå, vi ikke I gang. Det fortsatt en stund til avgjørelsen vil falle I Seattle. Så kommer det vel et bytte her. Det Ali Almoez som kommer inn. Det en veteran inn til sin landskap nummer 120. Det en spiss! Nå ble jeg litt satt ut av vinklen der. Ja, da det inn med en spiss for Qatar. Ut da med fikk jeg rett og slett ikke med meg vel Karim Boudiaf, så det ut med en midtbanespiller og inn med en angriper for Qatar. Nå skal man forsøke. Foreløpig sluppet stort sett unna med denne frispillingen. Det ble tilskurtall også. 66.925 på plass I Seattle. Det var I hvert fall spenning helt til siste slutt, ser det ut som.

skussa den videre. Det var ingenting å tape her, Qatar. Jeg håper han ser enda litt mer frislipp. Kommer de stemme for en mulighet for Bosne. Mirovic. Ja, så det bra forsvarsspill. Det jo selvfølgelig vurderingen til Lopetegi. Når det man slipper kuene ut på fritt beite? Når det man bare gir full frihet og sier kom dere ut? Når må man holde noen igjen? For det får det bli sånn at det ikke, de har ikke kastet alle skjetongene og gått for det, Qatar. Men de må ha to skåringer altså, for å ta seg videre i dette verdensmesterskapet. Skulle det komme en utligning her, så kan vi få noen syke avslutningsminutter. Det er ikke bra for noen av lagene. Leie. Ta med seg Abonada. Dropper Abdullah ned. Har ikke alternativer. Nesten som de har flyttet for mange oppover banen. Da det bare å få den litt lenger opp. FIF blir gående i en sånn mellomrolle uten å helt tatt egentlig være borte i ballen. Blir stående og frustrert. I stedet for Bosnia. Jeg har lyst til å gå for skuddet, men da må ryggsekken av. Det langt fra det helt store for Bajag Tarevic. Nok en gang skal de spille seg ut bakfra.

viste beskjed om at det må tas hurtigere innkast, nå mister du det snart. Da setter du det I gang, det ser jo ikke dere, det jo skjert hvorfor produsenten skal ligge akkurat på det. Det spennende som skjer på banen, frispark imot. Får ikke helt til pressspillet heller Qatar. Det blir for store avstander mellom Afif og Alganei. Da Silva går I press og ikke Afif med. Og her kommer I stedet for Bosnia. Kan kanskje kvittere nesten ut denne kampen. Prøver å legge den tilbake. Får I hvert fall et hjørnespark. Nei, det gjør du ikke. Utspill fra det dømt offside. Situasjon for linjedommer har ikke vært oppe med flagget. Så mener Bosnia utenfor bildet at det her oppe, jeg aner ikke hva han dømte for, skal jeg være helt ærlig. Minutter igjen. Har dere en slutspurt I dere Qatar, eller skal Bosnia kontrollere dette inn? Så nesten at den kom til å komme. Begynner å bli småsliten nå, Abdullah. Abdullah Ansi Al-Fatih. Får det gule kortet. Kampens første, så det har ikke vært noe stygg kamp over hodet. Nå står over da neste kamp. Hvis det skulle bli en match til. Bytte da. Men de to jeg nevnte kanskje har sett litt grann sliten ut da. Inn med Ahmed Alaidin. Det en spiss. Inn også med Mohamed Manal. Det en offensiv midtbanespiller. Så nå forsøkes det. Nå kortet kastet på bordet fra Loptegi. Skjetongen lagt ut. Hold inn. Men det kan straffe seg. For da det rom for Bosnia. Vandrer. Skuddet. Ekke for Abonada, men han har nok god kontroll på den, ser den tidlig. Men de har egentlig flere offensive krefter inne på banen nå, Qatar, enn de har defensive. En kort variant. Går han for skuddet. Blokkeres. Ut I returrommet, så vil jeg ha hens. Og så ballen løs, og så Bosnia-Herzegovina opp I treen! Og da det nok ingen vei tilbake for Qatar.

Da tåler han og tar med seg det gule kortet. Det er vel Mamic innbytteren. Med nummer 26. Her er det rett og slett Qatar som ikke får klarert over hodet. Ropes på hens her, og så er ballen løs, og så er det litt tilfeldigheter. Men den spretter Bosnia-Herzegovinas vei. Og nå er det vel ikke noe vei tilbake. Det er klart man kan alltid skape spenning med å kvittere en gang Qatar, men de må jo ha tre skåringer, og for Bosnia så har nok dette roet noen nerver som har vært i helspenn. Bare hans andre skåring for Bosnia-Herzegovina i hans fjerde landskamp. Kommer også Denis Burnić inn. Dette er bare andre gangen i historien at Bosnia har klart å score tre mål i en VM-match. Forrige gang var mot Iran tilbake i VM 2014. Og de vant 3-1 også da. Det blir alltid mye mål når Bosnia-Herzegovina er involvert i kamper i det siste. Her kommer Qatar. Tilbake. Og så får han ikke helt kontroll på den. Har lyst til å gå for skuddet. Og så kan den nesten sprette Qatar sin vei. Så er det en etterslenger, unødvendig. Han får frem og hjelpe med krampe etterpå der da. Ahmed Alaeddin. Eller det er han spilleren som har kommet inn. Begynner nok å kjenne det, Ivan Basic også. Fikk jo et rødt kort i tredje siste seriekamp for hans lag Astana, og manglet jo da litt minutter på veien, så måtte jo zone. Spilte ikke så mange kamper rett før VM. Ser vi ståa i gruppa. Ikke noe trøssel forløpig for Kanada at Bosnia skal gå forbi. Til det er målforskjellen for dårlig. Løpende inn i feltet. Fif. Med seg den. Så går han veldig lett ned, men dommer kjøper han. Han er
jo nå toppskår da for for Bosnia i VM-sammenheng. Ermin Mamic kom jo inn mot Schweiz, spilte et minutt, skåret et mål. Han har kommet inn her og skåret her også, opp i to skåringer i VM på ganske få minutter. Legges det ut, skal det fyres. Det nærmere at den ballen går ut av stadion enn innenfor stengene. Også. Han nevnte det tidligere da, sånn som det står seg akkurat nå. Selvfølgelig mye som kan endres. Så kan det kanskje bli et møte mot USA da, for Bosnia-Herzegovina 2. juli. Hvis det hvis det skulle stått seg sånn som det nå, med de lagene som går videre. Det fortsatt mye om og men. De plasserer seg blant de tredje beste lagene og så videre. Det noen spennende dager i vente. Får katarske spilleren over seg der, blir liggende, tar seg til hodet. Dommer stopper ikke spillet. Mistes ballen, så de kan skape noe her nå helt på tampen, tre minutter igjen, kommer det et strøkepass, kan legge den igjen også, gjør det, og så det en dårlig touch. Og det svagt. Først nå stopper han spillet for spilleren som har ligget nede. Han en alle tiders mulighet da, for for Qatar til å skape noe på tampen. Ja, den touchen. Det nesten det eneste han kan gjøre som ikke vil funke. Han kan gå for skuddet. Han kan legge inn passen. Han kan nesten legge den igjen nå. Det kommer nok en Qatar-spiller bak. Men skulle vi bare sendes gårde, for det var Qatar som hadde ballen. Offensivt for Qatar. Han blir veldig alene. Så ser det ut nå når de står og triller ball. Det nesten som man skulle trodde at det Qatar som spiller på resultat og videre. Det klart de har nok gitt opp. Trenger tre skåringer. Kan den ene komme her? Nei. Ikke løsningen heller å pumpe baller inn mot tunge bosniske forsvarsspillere som gode på hodet. Som har noen centimeter ekstra på de fleste av Qatar sine spillere. Mot 90. Vi skal nok få 7-8 tilleggsminutter, vil jeg tro. 6, ja. Nesten i minste laget, med tanke på et par stopp i spillet for skade og vannpause også, og byttene.
Men ok, denne kampen nok uansett avgjort. Kan dere legge enda en på da? Jeg har lagt igjen ganske mye fremover her nå, Qatar. Kortet til siste slutt her. Lopetegi, men han har nok skjønt han også hvor det bærer. Hjørnespark. Jeg tyder på da. Fire poeng skal holde fint for Bosnia-Herzegovina. Qatar sitt VM over. Noen gang blir det exit I gruppespillet. Kan de få med seg en VM-skåring til. Det har ikke vært så mange av de gjennom historien. Nei, blir for fikst. Har kostet dette også for Bosnia I varmen. Mesa, muligens en offside, ja, der kommer den. I et mesterskap tidligere da Bosnia-Herzegovina 2014 aldri gått videre fra gruppespillet. Sparball. Jeg tror det to lag som har skjønt hvor dette bærer. Ikke så interessert I å kaste så mye fremover akkurat nå, Qatar. Så det jo fem, nesten seks spillere oppe på forsvarsrekka til Bosnia, men de spiller jo aldri ballen inn, og da blir det bare forsvarsspillerne som strø passninger seg imellom. Du går for skuddet. Det skal du! Det sterkt I den! Fortsatt krutt I støvlene til Pedro Miguel. Den ekkel også for Vasil. Sluppet I nett, men har ikke hatt voldsomt mye å gjøre bak der. Slås inn, og så det andre gangen. Så Pedro Miguel også fremme og tupper litt på ballen. Har litt leken stemning. Før det blir en retur til Qatar. Sekunder til vi kan slippe jublet løs på benkene. Seieren allerede ubenøllig feiret I ganske mange minutter oppe på tribunen.
Og så kommer det nesten en gratis mulighet, men det vinkes imot Demirovic. Det han selvfølgelig gnistrende uenig i. Det kan jeg forstå, han på ball, men samtidig går gjennom spiller der. Stor det hele, så spiller det ikke så enormt stor rolle, for det de tre skåringene til Bosnia-Herzegovina. Og så det nesten at de får et trøstemål på tampen. Dolalmaj som var nære på. Ja, det var en kamp ingen hadde råd til å tape. Det var en kamp hvor det var alt å vinne, og det Bosnia-Herzegovina som stikker av med det. Etter tider ikke voldsomt imponerende, men de var gode i starten av første. De var gode også i en god periode i første omgang, og så sovnet de. Og i andre omgang så har de egentlig kontrollert det meste, og også fått skåringen sin. Og da var det ikke noe vei tilbake for dette katarske landslaget som skal ut av VM. Mer moro på kanal utover kvelden også, så det bare å bli rundt. Og det studio selvfølgelig også på NRK1 som nok kvitterer ut både denne kampen og hva som skjedde i matchen mellom Sveits og Kanada, som også over. Men for undertegnede, med disse lydene og bildene, så sier jeg takk for følge, og så høres vi plutselig igjen.

fantastic.

0: attende I 1974. Hun brauk på hugget og røvet ut den gangen her. Men to VM-mål fikk de seg, og Sebastien Mignet har nok et lite håp her. Hun må få ballen I nettmaskeren. Men det et forsvar som blant de verste å bryte ned, så det jo faktisk Marokko. For dette her, det en gjeng det ekstremt vanskelig å se. Alt var inne på det. De har ikke tapt på 31 kampe nå, Jonas.
1: Ja, det et bunnsolid lag, og det jo... Det jo diskutert på vei inn I mesterskapet. De liksom en outsider lenger, eller de bare en favoritt? Det på det nivået, liksom. Så det et vanvittig sterkt marokkansk lag som blir alltid en glede å se de spille fotball.
0: Marokko, skal de ta seieren I gruppa framfor Brasil? De har for vane å bare klemme I gang, og så det mot Skottland I førekampen til Marokko. Da gikk det rundt 70 sekunder, så satt den I nettet fra Ismail Saibari. Han på bana I dag, så se opp. De ser på Haiti her. Vinn ballen inne på Marokkos halvdel.
1: Det går høyt ut. Rett opp I høyt press fra Haiti, og det deilig det at de inviterer til en åpen og offensiv fotballkamp.
0: Experience med nummer 8 på ryggen. Som vanlig på vilje og løp fremover. Se opp for venstre sida til Haiti. Providence og Experience. Her det fart og vilje til å komme seg fremover. Akkurat som med denne karen her, Hakimi. Presis og fin passning. Vrir den over med her.
1: Det sjeldent man har høyrebacker eller backtyper som så dominerende for sine lag som det Hakimi for Marokko. Han den største stjernen og han har en evne til å påvirke fotballkamper også fra sin høyreback-posisjon som helt, helt spesiell. Og vi ser han vandrer også mye. Han inn og med I frispilling. Han kan være opp og skape trussel inn I bakrom og han målfarlig og god som tilrettelegger. Rett og slett en komplett høyreback.
0: Brahim Diaz gir fra seg ballen. To mål av Marokko skåret I VM. Diaz har vært nest sist på begge to. Nå det god ute på høyre kanten for Marokko I dette mesterskapet. El Canoes kombinerer fint her. Lainobi. Diaz. Pressa på her nå Marokko. Amrabat har lyst til å prøve å få den pangstarten som gjør skyter opp på førsteplassen I gruppa så lenge Brasil ikke har skåret og så her og El Kabi som får starten I VM etter flere gode sesonger I gresk superliga fin passning her fra El Ainawi
1: ser han klarer ikke helt å bestemme seg for om han skal ta han på brystet eller slippe han og det blir en mellomting og da sklir han fort på det våte gresset og ut til et utspark fra keeper
0: og det går å kjenne litt på ballen. Har med seg Del Croix I midtforsvaret til Haiti I dag. Ja. Iskall der Del Croix, men så blir fan El Kabi I ryggen. Det var skvært liksom ballen bare fra ham. Det gjelder jo for Haiti her. Og ikke gjøre de store tabbene. Prøve å gjøre ting enkelt. Mot et Marokko som altså var I semifinala I VM I Qatar for fire år siden på veien dit slepte de inn bare ett mål og det var et selvmål og rakna det litt I semin og bronsjefinale men likevel
1: så kan det være litt utfordrende for Marokko å være så store favoritter som de her også. Vi ser Hakimi der slurver I sin avlevering, og det kan bli litt sånn nonchalant og gjøre ting som vanligvis enkelt blir vanskelig, og du slipper det ned noen prosent. Og da fotball et spill der underdoggene og de mindre nasjonene allerede tidligere dette mesterskapet har vist at det går an å få resultater mot de store.
0: I et VM så alt mulig. Det plassen der de fine, vakre historiene skapes. Roa Marokko det ned, akkurat som oss har sett dem tidligere I mesterskapet. Bruka tid, spiller seg ut. Og velsikre spillere bakover I bana. Det går mye mellom midtstoppere og over på backen. Så her kombinerer de fint framover, og så skyter de fart. Se på Hakimi her nå. Nei, inn I 6 meter. Dette her jo livsfarlig. Ja, her henger ikke Haiti helt med, så får de klarert unna, men dette her ikke over.

0: så jobbar de godt ned til Marokko, men här kommer Providence. Denne Josef blir bare ytt over andre til Amrabat her. Skal vel få frispark. Går jo inn som rene bulldozeren.
1: Jeg vil se han går rett i kroppen på han der, og så blir det også at han går i ryggen på han der, og da er frisparket helt soleklart. Men vi ser jo dette fantastiske angrepet til Marokko. Der kommer de med så mye folk. Se hvor de klarer å fylle opp her. Høyrebekk Hakimi står jo inne i femmeteren og blitt med hele veien opp etter å starte angrepet selv, og det er jo bare centimeter unna en pangåpning for Marokko her.
0: Dette her er frispark i farlig posisjon for Jean-Rick Bellegarde. Til daglig i Wolverhampton. Og den prislapp på hele 15 millioner euro. Han var hentet dit. Nummer 10. Og se her! Ja, en prøver seg Bellegarde og får applaus fra Migné.
1: Han bruker forsøk, det han får bra klem på når vi ser fra den vinkel her. Så har keeper fullkontroll, han går en par meter på utsiden av stolpen også faktisk. Så blir ikke helt farlig, og det langt hold, så det vanskelig å skape det helt store der. Men det klart at Bellegarde skal gå for den der.
0: Så det godt å kjenne at du

0: Hasse Elkabi lagt seg ute på høyre kanten Elkabi I åpningsminuttet. Litt mer dynamisk formasjon ser det ut til for Marokko.
1: Ja, de bytter posisjoner og hele frontleddet med på de rotasjonene. De fyller opp for hverandre, og da det vanskeligere for det haitiske forsvaret også å forsvare seg selvfølgelig.
0: Har både Saibari og Elkabi oppe der, og Saibari, han jo så målfarlig. To mål til nå I VM. Plutselig så var han fremme der at Haiti får avverget.

Og som dere ser nere på venstre på skjermen nå, og så har Brasil alt gått opp til 1-0 mot Skottland. Det betyr at andreplassen for Marokko i øyeblikket selvsagt helt trygg. Der vil en se på Haiti her. Se på Haiti her da! De skårer! Lenny Joseph skårer for heimlandet i VM!

0: Emanuel Mannosanon gjorde det i 74 og skåret for Haiti i VM. Og nå har Lenny Joseph gjort det samme. Og Haiti er i føringe mot stormakten Marokko.
1: Ja, og for et øyeblikk da, for Haiti. En nydelig passning inn i det bakrommet. Klarer å vente på høyrebacken som kommer opp der. Ta med seg den, finter innlegget, går for den, og så er den heldig avslutning. Jeg trodde han tok han bak foten og klakket han inn med hele, men går vel via keeper og i mål. Ta ingenting fra øyeblikket. Ser vi han her. Blir vel til slutt registrert som et selvmål, men for et øyeblikk da, Hans.
0: Ja, du verden fra høyre backen med målgivende. Til foreløpig så står det Lenny Joseph, og på Haiti så er det Lenny Joseph som nok blir den store, store helten uansett. Uansett hva dette her går til slutt, men nå er de jammen med i føringen her, Haiti. Fikk du starten du ville, Sebastian Migne?
1: Hør på publikum da. Masse folk fra Haiti som vi så i oppvarmingsbilder av oss, og det er fylt til randen med fans som støtter dette laget. Nå fikk de øyeblikket sitt.
0: Det er mange som har reist fra heimlandet, og mange har reist til USA. Og mange av dem er her i kveld. Men Marokko har vært sjokkert her nå. El Kabi prøver seg. Oi! Placid. Heng med på det. I sin siste opptreden, mest sannsynlig, for Haiti. Ok. Hva skal Marokko varte opp med her, da? Ja, det var starten på kampen sin. Fabelaktig, altså. Men her kommer Marokko. Og se på dette her. Og se! Saibari. Han står på rett plass. Selvsagt gjør han det. Når Elkanos leikas inn i feltet der, Jonas.
1: Ja, det er Elkanos som skaper hele den situasjonen, og så havner han litt i ubalanse der. Du ser han er ikke over ball når han skal avslutte. Får på seg den ryggsekken da, og så blir det Elkabi sin mulighet vi får et bilde av her. Jeg tror han skal legge den inn, sklir litt av foten, og så blir det faktisk en brukbar avslutning ut av det. Men Placid henger.

0: har gått med på notene der. To store sjanser. Jeg tror vi får flere mål i denne kampen her, Hans. Det føler jeg meg ganske sikker på.
1: Ja. Her kan det bli store muligheter for begge lag. Og la oss nå håpe det da. Marokko, de kommer til å angripe. Til 90 minutter gått. Og her de inne i feltet, og Saibari får avslutta. Og det ikke over. Saibari fortsetter her. Og de vinner et hjørnespark her, Marokko, fra start. Ja, det kan bli en lang kveld etter her, du verden. Her kommer det til å komme og angrep på angrep på angrep fra Nord-Afrika. Akraf Hakimi, kapteinen. Ja, ser fokusert ut her, Placid. Og Brahim Diaz med innlegget. 38-åringen fra Haiti har kontroll i målet der. Skal de få en overgang da?
0: Helga Kasimir og roe ned der, og det er viktig for Haiti at de klarer å roe ned spillet sitt også, at de får hatt litt ball i eget lag, at de får kjent litt på kula, at ikke de bare blir løpende etter. Og det synes jeg det har vært ok på her i åpningen, og det blir helt avgjørende for ikke bare måtte flytte seg og ta unna for disse marokkanske angrepsbølgene.
1: Ja, flikken er frekk. Løpet kom ikke fort nok fra Isidor. Vi springer han litt etter der.

0: Viktige folk må jo få litt TV-tid. Men det på banen det skjer. Og for en start oss fikk her da med Haiti. Som er attende i det ypperste sirkuset. Viser seg fram i manesjen her i Atlanta. Ja, Elainawi. Fordelen der. Så jeg bare trekker ut på vinstrekanten nå. Er jo en som ser ut til å gå til tysk Bundesliga og FC Bayern nå. Saibari har allerede to mål i VM. Men se her.
1: Med den finten der, en liten innleggsfinte, forventer at den skal gå til et innlegg. Bruker den lille nølingen der og bare feier forbi, kommer seg i innleggsposisjon, og da har Josef også løpt seg fri. Som sagt, litt heldig avslutningen, det må vi bare påpeke, men jeg håper for hans del at han blir registrert videre med den skåringen.
0: Ja, er det lov å si det at jeg håper på det her?
1: Det må være lov å si. Det må være lov å si.
0: Ja, vi får se i protokollen etterpå. Foreløpig på de statistikken som jeg har framfor meg, så står det at Lenny Josef har det målet. Men oss får gjøre opp regnskapet når alle tall og statistikker er inne.

0: Ja, så ferdig med innkastet der, Marokko. Du verden, hvor er mye involvert.
1: Så har de også ekstremt mye å forholde seg til. Du var inne på det i sted, Hans, at det er mye plassbytter, og det er mye bevegelige marokkanske spillere. El Kanouser har vært overalt. El Aynaoui har vært overalt. Hakimi fra høyrebacken kommer opp og blir med. Saibari er også dynamisk og fin, og det blir det. Veldig mange trusler fra forskjellige spillere, fra forskjellige løp, og relasjonelt er de også gode. Så er de så teknisk individuelt gode også, at Haiti, vi skal få kjørt seg her.
0: Ja, så går de ut, prøvde seg med en femmer bak mot Brasil sist. Men i dag så kjører de det som ligner mer en 4-4-2 da. Ja, det foreløpig så har jo det funket helt fantastisk i de første 18 her. Fasen å se. Med et Marokko som kommer til å springe til syra til dem her. Halal, de får seg en VM-start. Issa de opp på benken. I fjolige rapporten som jeg har greid å finne frem til, så handler det rett og slett om rotering. Alle de byttene som Marokko har gjort. Amrabat med den lange. Upp mot El Kabi skal du få kontroll på enda. Ja, helden så vidt inne, gjerne ikke det da. Oi, oi, oi. Brahim Diaz. Nei, den har vært ute den, Jonas.
1: Ja, den offside. Den ble markert for faktisk.
0: Tunge flagg. Jeg er glad i det.
1: Nei, det skal vi se her da. Ja, den hårfin, men jeg tror den korrekt. Og så det der fare med at det oppstår situasjoner i etterkant. Jeg tror ikke ballet ute helt i grensland der, men det vel offside det dømmes for. Og så det der. Du spiller videre, du gjør en maksasjon, du har potensial for å få dueller, og så er det fordi at dommeren har et tungt flagg. Vi kommer til å se eksempler i fremtiden også på at spillere blir skadet, og ting skjer fordi at man velger å ha disse tunge flaggene.
0: Så er det jo diskusjoner som går hele veien. Kanskje er det litt mer flyt i spillet. Mange som mener mye om slike ting. Men ok, Haiti leder altså mot Marokko i deres runde 20 minutter og nærmer seg drikkepause her, selv om også innendørs. Nå skal det hydreres. Men her, Marokko, vinner ballen i farlig område. Og mange marokkanere på vei inn i feltet. Så blir det litt opresist og Haiti får kontroll på dette her. El Aynaoui har spilt 2x90 så langt i VM og har spilt bra på midtbana til Marokko i begge kamper.
1: Ja, han har startet bra her i dag også. Han er et veldig godt eksempel på det jeg var inne på i sted. En bevegelig spiller som håndterer ball også ekstremt bra. Målfarlig, flink på å komme seg i posisjoner som både som spillbar og også som avslutter til rettlegger høyere i banen.
0: Trappen ser fint ned over venstrekanten her. Og Experience. Sleiva den bare ut av til farlig territorium. Hakimi nå. God alternativ her. Og se på som de kombinerer Diaz og Hakimi. Og Hakimi, ferdig med avslutta, men Placid. En av kontroll på Saibaris. Siktepunkt.
1: Får han litt bak seg, må hente han litt i avslutningsøyeblikket der. Og Hakimi vil veldig gjerne ha den tilbake. Han signaliserer tydelig at spill meg, jeg på blank, blank kasse der hvis du ser meg, men Saibari har allerede skåret I VM. Han har lyst på flere.
0: Ja. Så har du en gjeng enda lenger opp på den toppskårerlista som litt vanskelig å henge med da. Men Saibari har lyst på flere.
1: Helt soleklart. Jeg vil få disse her vannpausene som vi har sett mange eksempler på. De med og nå har de fått mye trykk på seg. Haiti. Klarer de å ta noen grep her for å endre litt momentum? Klarer de å mobilisere litt vingen her? Om man klarer å gjøre det som vi har sett mange eksempler på at du skifter litt momentum etter vannpausen.
0: Ja, Skottland gjorde det jo mot Haiti, skåret egentlig kun få minutter etter den drikkepausa. Så kanskje Haiti har lært noe til det da. Hva overrasket vil du si at du til denne åpningen her? At det Haiti som har 10 føringer mot Marokko, Jonas?
1: Ja, det jo selvfølgelig ekstremt overraskende styrkeforhold vi får for skåringen her. Det jo en fantastisk, fantastisk skåring. Veldig godt gjort, og så det... Det jo atleter I dette laget fra IT. Altså det jo bra trykk. De godt trent. Det vi har sett I duellspill også tar de godt for seg. Så slurver du bitt litt så har de enkeltspillere som kan varte opp med den her type angrep også. Så Marco de må være påskudd til enhver tid. Og de kommer til å bli mer og mer frustrerte hvis ikke de får en utligning her. For de føler jo at de må opp og frem. Og de kommer til å angripe med mer og mer. De må gjøre det med balanse, med tålmodighet. Og så skal nok de ha nok kvalitet I dette laget også til at de får hull på byen. Noe annet vil jeg overraske meg ekstremt.
0: Ja, her de min gang med å tenke på hvordan de skal hylle Lenny Joseph. Det daglig I Ferencvaros. Men allermest så han for Haiti. Sendte dem I føringen her da. Det jo et lag som satt sammen til ganske mange nykommere, blant annet Lenny Joseph. Har jo vokst opp I Frankrike. Og med haitisk far, kongolesisk mor. Så var han kvalifisert til å spille for Haiti naturligvis. FIFA har vel en regel med at du må minst en besteforelder fra det landet du skal representere. Og mange av disse på Haiti som født I Frankrike og har haft tilholdssted der. Så det de røttene og anen at ende på Haiti som nå har ført dem til VM. Det har vært overtalelseskampanje på flere til spillere for å få dem med. Det gode spillere, og nå leder de mot Marokko. Hakimi prøver seg fremover, men da blir han tatt.

0: Saibari drar seg fri fra to mann. Stormer ned over høyre kanten her nå, Ismail Saibari. Har så lyst på en scoring til. Blir en tatt der da. Går jo i bakken og blir liggende. Experians går seg rett og lett fast inn i 16 meter her vel.
1: Ja, han går jo veldig fint og kontra på en foran her. Blir holdt og blir hindret på vei inn. Kommer han seg løs fra den, kommer seg inn i boksen, og da går han tom for både plass, rom og spillalternativer der, Saibari. Han har jo så lyst på denne scoringen. Det er, har vært veldig tydelig her de første 25 minuttene.
0: Experians slepte i grevens tid. Ja. Prøver å roe ned litt her nå, Danny Makkeli. Si til Joseph og Co at ok, la oss slappe litt av her.
1: Jeg er jo på ball der, så jeg skjønner at han er litt frustrert. Han får satt foten inn foran og tar ball først.
0: Hakimi med innlegget. Belgard ganske så tydelig på at dette der mente han skulle være Haitis innkast. Amrabat. Brahim Diaz kombinerer det nesten fint her. Marokko, så står de godt etter. Så blir Casimir tid litt veldig hardt her. Salah er din som er inne på venstre backen for Nas Masraoui i dag. Har jo kommet inn i den første kampen. Salah er din.
1: Her blir han litt i ryggen der, og et helt greit frispark, men vi ser det er små marginer nå før Marokko får det helt store gjennombruddet. Det nærmer seg nok, og jeg synes fremdeles at de håndterer kampen på en god måte. De klarer å spille seg opp, de klarer å komme seg inn i både boksen og feltet til Haiti, og de gjør det med nok folk også, så handler det om kvalitet i det aller siste involveringen, så forløpig ikke har vært god nok, men det er ikke noe sånn at dette marokkanske laget ikke har sett inspirert ut. De har sett veldig, veldig fin ut så langt på flere fasene på.
0: Og se på Hakimi her da! Kjempesjanse fra Akraf Hakimi og El Kabi. Han er på den, men Placid har bestemt seg at i dag så skal det ikke være lett.
1: Se løpet og se den passningen. Se touchet fra Kimi der. Det er, alt er perfekt unntatt avslutningen. Og så er det Placid som klarer. Og her skjer det så fort at Placid henger med på avslutning nummer to der også. Men det løpet fra Hakimi der, det touchet, det er det verdensklasse på.
0: Og se på El Kabi! Ja. Det var vinka. Ja, nå begynner denne kampen her, og tå altså. Og Placid, han får fansen til å juble.
1: En dårlig avslutning av Hakimi der, men se fingertuppen han får. Kjapt nede der, Placid. 38 år gammel. Fremdeles sprek, raskt nede og får slått den ut. Nei, nærmer seg noe her nå, Marokko.
0: Ja, og Hakimi da, høyre back, som er på løp inn i feltet i midten. Opptrer jo som over hele banen Hakimi, fra sin utgangsposisjon på høyre backen. Det er vanvittig imponerende da han driver med summegång nå. Experians. Så spiller han bare bein utover sidelinja her.
2: Ja, det skulder som ikke spiller helt på lag. For Sala din. Ja, du Mohamed Wahbi. Ah, kjenner det rykket til der. At det et eller som skjer.
1: Ja, det typisk de der at når du blir fallet ned med armen opp sånn, så skal ikke jeg diagnostisere noe her, men det kan se ut, ja, signalisere at noe kanskje ute av ledd der. Får vi se om han kommer seg på beina igjen fra den der.
2: Da har det slik uansett da. Må utenfor sidelinja litt når du har lige nere. Men Haiti her altså. Johnny Placids Haiti. Har fortsatt et grep om denne kampen her. Men det tidlig. Så vidt runde halvtimen. Og Marokko har haft flere store, store sjanser.
1: Ser det ut som Salah Eddin har tenkt å komme inn igjen. At han bare nå står og venter på klarsignal for dem. Man må jo være ute i ett minutt når han har fått hjelp på banen.
0: Providence!
2: Aha. Fint der fra Providence. Helt på å kjømme seg forbi mann nummer to. Jeg
1: har sett Hakimi har vært litt offensiv, litt vel offensiv I et par av sine en mot en defensiv situasjoner der han selger seg litt. Jeg har to anledninger nå, han har blitt forbigått vel enkelt, men da det fint å ha gode lagkammerater som kan rydde opp.
0: Haiti på en visit fremad, skal den få avslutta? Lenny Joseph. Nok en gång.
1: Det gjør jo han helt strålende. Se på dette, hvordan han først tar med seg ball, dribler seg litt forbi, litt tilfeldig der, litt heldig, så blir vinkel for skrå, og han har ikke dreisen nok på avslutningen der heller, men det ikke ufarlig når de kommer hit.
2: Nei, 25-åringen Joseph har virkelig vist at de ikke ufarlige. Så det tøffe dueller her nå.
1: Salahedin da kommet inn igjen og klart å fortsette. Kommt inn igjen på venstrebacken.
2: Når Hakimi, som du sa, Jonas, stikk fremover, så blir det rum å spille I på Haitis venstrekant. Men det de vant til, Marokko. Nå det på Marokkos venstre. Mange inne I feltet som venter på serven. Nei, sier dommer. Bare kom du opp. Kjempa på her nå Marokko. Men avslutningen fra Saibari. Den blir litt for svak. Må ut og hente der.
1: Det de som slår et litt forhastet innlegg. Han burde kanskje bare tatt seg bedre tid, kommet I en bedre innleggsposisjon. Han slår han såpass langt ut I feltet, skal det mye til å få den hendet med kvalitet på mål. Det blir en vanskelig avslutning, som du sier. Må litt bak og hente han over, og da forsvinner kraften helt ut av heddingen også.
2: Men se her. Haiti har tre stykk fremme der, så ferder de ingenting på veien. Da skyter de bare fart Marokko fremover her I banen. Amrabat på løpet. Prøver å dra med seg mann. Hakimi som vanlig spillbar. Velkommen oss. Det blir litt opresist da. Så topper de ballen her.

0: en omgang med mange sjanser. Store sjanser. La det forhåpentligvis være et bud om at Meier på vei.
1: Han er oppgitt der, Hakimi kommer i en vanvittig fart. Får ikke Diaz med seg. Han har så mye rom å gå på utsiden av Diaz der. Hvis han hadde bare ventet ett sekund til, så hadde han vært der helt alene gjennom Hakimi. Han gir tydelig beskjed om hva han tenker om det.
0: Såg du at Brahim Diaz bare strekte ut hånden og ja, sorry. Ja, de er spent der nå, marokkanere her på tribuna. At det var Haiti som skulle score først i denne kampen. Hadde nok ikke absolutt alle som hadde trodd på forhånd. Halal. Tar med seg Bono. Shadi Riyad. Og tender til Halal. Til daglig i Mechelen. I Belgia. Før VM-starten her, så vrir de fint over på venstrekanten. Nå kan det bli store ting her, men Placida er på noten, men der sitter den i note. Ja, det er akkurat Hakimi da, kapteinen. Høyre bekken Hakimi. Som til slutt er sist på den.
1: Ja, det begynner med Diaz inne sentralt, så finner Kanush ute til venstre. Litt tilfelligheter, men Hakimi da, igjen, han har vært så offensiv i den kampen. Her får han betalt for de utallige løpene han har gått for. Og El Kanouch som setter fart, slår han godt inn, og Placid som slår han. Klarer ikke å få han vekk fra farlig område. Det er et tydelig tegn fra Hakimi da. Han plukker opp ball, løper mot midten. Han skal ha flere mål.
0: Skårer med venstre leggen, stamfoten.
1: Baksiden av venstre legg der. Men se hva han gjør i det ball går i mål. Rett inn henter han. Legg ball på midtstreken. Vi skal skåre flere. Det kjekkeste for en nokke her, får vi beskjed om.
0: Ja, fast noe skjål da.
1: Så ikke noe... Ja, der er han bekreftet. Det var ikke noe hands som de prøvde å signalisere der. Det var baksiden av leggen fra Hakimi der.
0: Akraf Hakimi. Første mål i VM. For han. Og har virkelig sett sitt preg på denne første omgangen. Har vært så delaktig. Og store sjanser han haft. Skal det bli mer fra Marokko her med en gang da? Nei. Sten, så er det Haiti som kjører på en overgang. Det går seg litt fast der til slutt. Det blir litt mange marokkanere rundt den.
1: Sa det på vei ut til kamper også. Det er sjeldent man ser altså en back som er så delaktig i, og så dominerende i et kampbilde som det er Hakimi. Det er klart at han har en fri rolle. De vet det at han kommer til å gå mye, og at han skal være med offensivt, og folk dekker litt opp fra han. Men han er en helt, helt spesiell spiller, Hakimi.
0: En line-out her nå. Og Hakimi er med der fremme. Selvsagt den der.

0: Ja, den ene tøffe duellen etter den andre her nå. Josef skjønner ingenting når Halal får seg en smile her.
1: Dunker veldig bort i ansiktet hans der, men
0: liksom kanskje i kampen seg etter.
1: Ikke noe stygt spill i hvert fall.
0: Ja, det er Island, eller det er Norge som er på tribunen her da, Jonas.
1: Jeg tror ikke det er roing i hvert fall, men det er i hvert fall i samme gaten.
0: Ja, kanskje det er enda flere som har skjønt det som kan vekke litt oppmerksomhet ute i gaten i USA, blant media. Men her er Haiti, Providence. Her spiller han fint inn i feltet. Så er Lenny Joseph der. Så står det med etter. Med Duvern. Og så fyrer han! Fra distanse! Wilson Isidor! Vårt overtår nå til å spille for Haiti! Og se på for en scoring! Og Bono! Han bare rister på Hugo, og Haiti står fullstendig på Hugo. Ai, ai, ai. Wilson Isidor.
1: Ja, de biter seg fast oppå. Vi har ikke fått ekstremt mange vanvittige fine skåringer i dette mesterskapet så langt. Det vil Isidor gjøre noe med når han hamrer løs der. Det får han ikke lenger opp i krysset enn det der fra Isidor. For et øyeblikk! For en skåring! Se! Ball er nærmest stille på vei inn i nettmaskene der. Det er en helt, helt ellevill skåring. Og se på Migné der! Det er så iskald.
0: Ah, det er et pangskott som sender sjokkbølger gjennom hele verden og helt til Marokko. Wilson Isidor. Det var en massiv overtalelseskampanje i sosiale medier for å få meg til å spille for Haiti. Og da han sa ja, så skrev han på sosiale medier: jeg har sett alle meldingene deres. Dere ba om meg. Dere har ventet på meg. Og her er jeg. Og i dag så viste han seg fram for hele verden, Wilson Isidor. Providence. Haiti vil og mer.
1: Så går han ned.
0: Tøffe duelle.
1: Jeg synes det var et Haiti som begynte å se litt tom ut, som begynte å se ut som at den energien 1-0 hadde gitt var blitt i ferd med å forsvinne ut på etter 1-1 der. Så får de et sånt øyeblikk og ser på de nå. Nå er de tilbake. Nå har de den energien som vi så gjennom den første halvdelen av omgangen. Nå er de inspirerte. Nå lukter de blod her, og det har vært en stor, stor forestilling fra disse her spillerne fra Haiti.
0: Hakimi er nå for Marokko. Og så på Marokko, så slår de tilbake nok en gang. Og Ismail Saibari skårer sitt VM-mål nummer 3. En dødelig kombinasjon.
1: Se på dette. Dette har vært oppskriften. Hakimi, høyrebacken. Han har vært overalt. Se hvordan han legger den tilbake. Saibari bare styrer den ned i det venstre hjørnet. For et angrepsspill. For en måte å svare på Haitis scoring. For en omgang vi får her, Hans.
0: Ja, det er helt fabelaktig. Det som skjer i denne første omgangen her. Og Saibari da. Har et mesterskap på gang som fåtallet kan drømme om. Et mål mot Skottland. Et mål mot Brasil. Og selvsagt skåret Saibari. Au mot Haiti i dag.
1: Jeg ser den detaljen fra Hakimi der. Ball spretter opp, han klarer å og da legge den ned med vristen, så får han den ned langs bakken for å gjøre Saibaris oppgave enklere. Triller helt langs gressteppet. En fantastisk prestasjon fra Hakimi der, når han får drept stussen i ball. Så da Saibari bare kan breiside den inn i det venstre hjørnet. Det små detaljer, og det sånne små detaljer som skiller de aller beste for en spiller.
0: Ja, Hakimi. Det er mange som er enige om at han er verdens absolutt beste høyre back. Han er jo omtrent en høyre side for seg selv. Det blir en ekstra stor trussel når du har Hakimi på laget.
1: Han er ikke bare en høyre side, han er nesten et angrep for seg selv. Han er overalt, han har vært inne sentralt på et bakromsløp. Han har styrt høyre siden. Han har vært oppe og vunnet ball sentralt i pressspillet. Han er rett og slett, han har en sånn finger på den pulsen i kampen som er helt, helt spesiell. Og så har han en evne til å være så avgjørende. Det er noe fantastisk når du får de største spillerne med på dansen på den måten her. Og det har vi sett mange eksempler på i dette mesterskapet, i det Hakimi er på tur igjen.
0: Han vrir seg løs. Han spiller seg forbi. Hakimi vises i storhet. Ah, så blir serven litt for svak. Men de er ikke ferdige her, Marokko og Brahim Diaz. Det er stygg han det nede. Og sender Marokko i føringe i en kamp der de må runde to ganger.
1: Det er ikke lagt under den heller.
0: Sjansen er stor.
1: Ja, det er. Oh. Han var større enn han så ut som morgen. Han var så nærmt der, Diaz. Får jo avslutte fra perfekt hold der. Og se hvordan de stillestående finner rom i den haitiske boksen der også. Det
0: er. Og Diaz får jo så god tid der. Første omgangen, den er ikke over. Og Marokko, den bare skyter fart her. Den avslutningen blir hakket for svak. Brahim Diaz vinner ballen i farlig område. Så går begge løpet på samme plass der, Jonas.
1: Ja, det blir en ta med den her også.
0: Ja, det er jo som å bare skyte en sprettert framover i bana. Og Hakimi, han springer hver eneste gang. Og Providence og Experience på den venstre kanten åt Haiti har absolutt sitt å stri med.
1: Ja, det har vært måten å stoppe Hakimi på. Du må rett og slett bare lage frispark på han. Det er hvert eneste bud og eneste måten du kan stoppe Hakimi på i den første gangen her.

0: Nei, siste stor sjanse før pause her da. Placid har kontroll. Og Makeli, han sier at nok får være nok. Noen få sekunder før overtiden faktisk ute. Men for en første omgang oss fikk her, Jonas Grønner.
1: Ja, det jo dette her som skjer når det begynner å dra seg til. Du har et marokkansk lag som går for gruppeseieren, og du har et Haiti som bare skal ut og oppleve en siste omgang, en siste kamp med VM-fotball, med masse fans på tribunen, som virkelig blir med på den her festen. Og så får du en sånn scoring som Isodor får der. Det Nei, vi har vært heldige så langt. Og så får vi bare håpe at det fortsetter denne omgangen. Det kommer til å være et Marokko som interessert i å vinne gruppen. Brasil leder bare 1-0. Så de kommer til å gunne på oss i andre omgang.
0: Da får oss gutta i kommentatorboksen kvile stemmen litt. Så kan du slå over på NRK1. Så får du studio med oppsummering fra begge kampene. Akkurat her så tar vi oss en pause og ser tilbake når det nærmer seg andre omgang. Thank you.

0: Akraf Hakimi skåret i første omgangen, og målgivende passning som var servert til ypperste klasse Adnau. Men likevel, selv om Marokko skåret to, så gjorde jammen med Haiti det samme og Wilson Isidore. Og sørte studio si det. VMs vakreste skåring til nå. Den det Haiti og Isidore som har stått for. Ja, du gledde så mye til en andre omgang på lenge, gutt.
1: Ja, dette her blir fantastisk. Og så jo det premisset for gruppen også da, så Marokko må kjøre på. Skal de ta den gruppeseieren? Nå leder Brasilisk skåte på overtid den første gangen, så leder 2-0 altså. Så de må opp og frem. Det er snakk om plussmål hvis de skal ta gruppeseieren her. Så sitter jeg også med en liten følelse av at det er et Haiti som kan gå litt opp i limingen også hvis det begynner å renne inn, for det er så mye kvalitet i dette her marokkanske laget. Men Haiti har levert en fantastisk omgang så langt, og så er det bare å feste setebeltet og glede seg til den her andre omgangen.
0: Ja, spenn det fast. Første omgangen var et fyrverkeri. La oss håpe at andre omgangen er like bra. Marokko har så lyst på seier her. Nå må de vinne med 3 mål mer eller det er Brasilia da, som allerede leder 2-0. Så det er langt fram hvis de skal ta seieren i gruppa her. Men at Marokko kommer til å prøve, er det nok meget liten tvil om, så spørs det hva lenge. Elkanos, Duvern, Jogg og Elkanos bakover i bana, og så spurte han bare heimat. Det er vilje i Haitiau, ser det ute.
1: Ja, det er atleter. De er godt trent, og de har har stått bra i duellspill, og intensiteten har vært med på det tempo som Marokko har kjørt. Og så er det enkelt øyeblikk der man ser at det er et lite steg også opp for Haiti, som jeg egentlig forventer at utover den andre gang kommer til å se mer av også.
0: Sean Schack styrer midtbana sammen med Sean Rick Belgard. Litt tøff i behandlingen der.

0: støtt vilje og til å bare brute framover I bana. Så står det Mette med Amrabat. Elkanos. Inne der det to målsnike. Og jobba El Kabi og Saibari. Så dummer har ikke springet I veien for en annen da.
1: Får vi VMs vakreste mål så langt. Se, 125 kilometer I timen så vi vel der. For en scoring. For et øyeblikk. Stille står det der, Anse. For et mål.
0: For et fantastisk spark på en ball. Det omtrent ikke til å tro. FF fortsatt frysning på ryggen. Og her kommer Haiti nok en gang. Casimir. Som på vei framover der. Sala Edin har tilnærmet full kontroll. Du verden. Prøver å jogge den framover I bana. Veksler litt. Enn og Casimir på den høyre kanten. Men det du verden som har utgangspunktet lengst bak I bana til de to. Litt roligere. I starten på andre omgangen nå. Elkanos. Flott passning der. Innlegget da. Amrabat står etter. Det så mange marokkanere fra 30 meter og inn som presser Haiti her nå. Elainawi vandrer ut der. Forflytter seg så effektivt og så dynamisk. De spiller Marokko. Elkanos. Brahim Diaz. Det ikke frisparket. Tre mål I VM. Saibari. Prøver å se som tilrettelegger her. Vinner en corner.
1: Her de gode gjenvinningsspillet nå, Marokko. De har masse spillere oppe I områdene der de også angriper. Det gjør at de hele tiden får vunnet tilbake ball. Får fortsatt å angripe og... De ferd med å virkelig feste et grep om denne kampen nå de første 5-6 minuttene av andre omgang.
0: Spørste om Haiti må bare begynne å bygge opp en skjoldborg her. Som vanlig. Et stutfri hjørnespark fra Marokko. Elkanos og inn I feltet. Der Diaz, og så kommer han seg fri. God på småflate også. Real Madrids Brahim Diaz. Marokkos Brahim Diaz. Og Kanos. Og El Kanos. Leita etter Diaz. Må finne andre alternativ. Lainawi. Der med seg Hakimi. Så vinner Haiti den. Men det alternativ. Marokko står så godt etter hvis de for en gang skulle miste ballen. Og du verden, går det vel an å si.
1: Han har vært virkelig god på den høyrebacken I dag. Hadde assisten på 1-0 og har vært aktiv opp og ned langs siden. Har vært, selvfølgelig hatt det litt tøffere defensivt, men har vært...
0: Og Lenny Joseph eksploderer framover I bana. Og så trakk han litt på ballen. Har du litt flaks da? Nei,

0: Ja, plutselig så var dagens første målskårer fri her. Så blir det opresist. Brahim Diaz er kjapp henne altså, men helt Usain Bolt er det jo umulig å være som fotballspiller. Ja, tøffe dueller, Sala er din. Kommer vinne hodeduell, men så kakker han jo Casimir I bakhugget her. Og der vet oss jo alle som har vært I nærheten til en duell tidligere, vet jo at dette her ikke godt altså.
1: Får vi duell her da? Sala inne opp og
0: Ja, bare en vanlig kampenbein ser det ut til. Så har vi skalle mot skalle.
1: Ja, det ikke godt det da.
0: Hake har da I nøtt og Hein Sala din da, tydeligvis.
1: Ja, det merkelig det, for det har litt å, det har så mye å si på treffpunkt. Han treffer vel med panen sin, eller fremre. Fremre del av hodet, det ofte ikke den samme robustheten på den del som Josef blir truffet.
0: Ja, så det godt å se at den haitiske spilleren oppåt står klar for å komme inn.
1: Kanskje mye var det vel, kanskje Josef
0: pleier å gå bra. Ja. Litt mer avventende foreløpig. Hadde jo en avslutning på første omgangen som var ut av en annen verden.
1: Men et Marokko som har bestemt seg litt mer I det høye presset har vi sett hver gang Haiti har hatt ball I bakrekka så sprinter de opp I det presset I første omgang var de litt mer avventende, de lot Haiti få ha ball litt I laget ved et par anledninger så det klart at De viser med kroppsspråk, med aksjoner at her de, selvfølgelig går de for seieren, men de også veldig offensivt, ser ut som en offside.
0: Og Marokko, oi, så nede Saibaria.
1: Kommer offside fra der, var ganske soleklar, det disse tunge flaggene da, som vi snakket om. Saibaria nærmt, det jo, den der må linjemann bare ta. Den ser han soleklart allikevel, så stoler han ikke nok på det. Det det store problemet med disse tunge flaggene. Det så frustrerende å se. Den ser jo han. Den må han ta. Så bare gir jo alt for å nå han. Der strekker seg så langt han og plutselig får han en strekk på en muskel der også. Det det som så fælt med disse her tunge flaggene.
0: Ja, Haiti med på noten her og vil være med å spille I denne symfonien. Så svinger det. Fra det ene til det andre. Brahim Diaz nå. Så teknisk, finslepen og god. Og så går ned. Og hånd I været. Makeli peker mot flagget nede I hjørnet. Ja. Ja, vel. Ja. Hva sier du om den
1: da? Her skal nok fort vare inn og kikke på den. Brahim på ball. Det han som først på.
0: Asj.
1: Jeg har fått til og med beskjed om at det
0: Nei, det feil. Det var ja, ikke... Det var feil
1: omgjør. Ja, vare inn omgjør. For det jo Bria... Det jo Diaz som inne og sist på ball.
0: Ja.
1: Og da jo taklingen...
0: Ikke på ball da?
1: How, sier, ser vi tydelig han sier der, Dias. Men hva skal det da? Altså ikke inn og se på han.
0: Og så har sett det flere ganger I dette VM. De lister på straffespark. Den ikke bare, det ikke bare å gå ned, få en kakke og gå ned lenger. Og så det slik at VAR gjør feildømte hjørnespark. Så gjør de ikke om andre veien, hvis det skulle være og så videre. På hjørnespark. Enda som utspill fra haitiske målet her da.
1: Den der var interessant. Kanskje jeg har sett en sånn variant før. Det åpenbart dommeren lar spillet gå videre fordi at det en spiller som takler han til corner. Og så viser det seg at det ikke corner, at det Dia som sist på ball. Men likevel ikke noe straffespark.
0: Halv-halv. Hakimi. 40 meter lenger fremme. Nei, det Saibari selvsagt. Og Brahim Diaz, og her Hakimi. Delcroix. Nå var det. Må stå sammen her nå. For å demme opp for skytse som kommer fra Marokko. Sette opp et panservern. Serven kjøn. Skott fra distanse. Oi! Elkanos. Med et godt forsøk. Elkabi. Skal jo... Skulle ikke få hjørnesparket der da.
1: Ja, det ble ikke dømt hjørnespark på denne.
0: Ja, går vel av. Det så jo ut som at det skulle være hjørnespark. Den jo klink. Den fær ikke den. Temperaturen har tiser litt opp her. Siste fem minutter.
1: Får vi skuddet fra Elkanos. Det så mye folk foran Placide at han såpass kjapt nede der. Han ser ikke utgangen på skuddet. Se hvor mye folk han har foran. Han fint med på notene der. Blir litt for plassert midt I mål der fra Elkanos. Men en brukbar mulighet. Nærmer seg stadig dette marokkanske laget.
0: Amrabat. Hakimi får kontroll på den. Og da dreier han seg forbi. Og skal skyte ned mot dørlinja. Providence og Experience står sammen I kampen mot store Hakimi. Det har kommet til å koste dette her. Marte, Experience.
1: Det litt for mye armer fra Hakimi der. Prisbakke helt greit, selv om Hakimi veldig uenig der. Experience får det I armen I rett I brystkassen og blir dyttet over enda. Og... Synes jeg ser antydning at det litt frustrasjon hos de marokkanske spillerne her også. De har jo så lyst til å få denne her seieren. Og de står og stanger og stanger og stanger og... begynner å la seg påvirke av et par litt tvilsomme dommeravgjørelser også. Ikke de miste hodet.
0: Du vel. Og ute på den høyre kanten for Marokko da. Experience til daglig I andre divisjon I Frankrike. I Nancy. Men Hakimi spiller på toppen til Europa I PSG. Men her kommer Bellegarde. Og utenfor seg har en alternativ. Men så går han seg fast da. Brahim Diaz nede og jobber. Og bare leika seg ut av den situasjonen. Der. Haiti som vinner baller nå med experience.
1: Ja, Belgrad som bruker for lang tid med ball blir løpt opp. Vi får frispark, han lager bort på foten til Halal der. Og helt korrekt.
0: Ja, de hadde en fin mulighet på overgang der, Haiti. Det de situasjonene som bør utnyttes enda bedre. Hvis du har lyst til å reise med 3 poeng fra Atlanta. Fortsatt status quo. Providence her nå. Kommer flere spillere her nå, Haiti. De jobber så godt, og så går den ned. Ah, frispark. Det skal være soleklart. Fin posisjon det nå for Haiti. Ayoub El Kabi. Som står bak.
1: Det helt soleklart, og han i grenseland der, El Kabi. Han da i... Han har en halv meter å gå på før det blir straffesvakt der. Man viser at han aller helst hører hjemme i andre enden av banen der, El Kabi. Vi får utålmodig forsvarsarbeidet sitt der. Veldig fint hold og...
0: Og rett i muren fra Belgard.
1: Det en god mur.
0: Experience står godt etter. Men så mister han den. Og da de tatt offside. Og det 3 mot 2 her i et lite øyeblikk hvertfall. Inne i feltet. Oi! Nei og nei av det. Ja, og det iskald beregning da. Eller var det mest tur?
1: Nei, det var panikknappene på, og det heldig der. Vi har sett et par paniske klareringer fra Ade her i kveld, og en ny en her som tror ikke han har helt kontroll på den, hverken Placid eller Ade.
0: Hakimi ute på venstre nå. Skal du fyre? Så går den ned. Fær ingenting. Åh, så blir passningen for svak. Rett i hæren. På Lenny Joseph. Og Kimi skjønner fortsatt ikke hvorfor ikke han fikk frispark.
1: Han på vei opp utenfor. Han har kommet seg på beina igjen her nå, ser vi.
0: Så har Cunha skåret for Brasil. Men de skotske supporterne som har fargelagt mesterskapet. Må virkelig jobbe nå for å holde det oppe i den kampen. Delcroix. Fra avverget. Nok et angrepsforsøk fra Marokko her nå. El Canos. Åh, så kjapp! Så leken! Skal du komme deg forbi? Ja. Nå det klink. Går det vel ikke an å få det. Så kommer byten. Døkkensen og sånn skal inn. Providence går ut. Nummer 9 på ryggen her da. Døkkensen og sånn. Den mest skårende på dette haitiske laget. 78 landskamper, 44 mål. Første på formen da, spilte i iransk toppdivisjon. Så kom jo den krigen som har preget området i vår. Kom seg til slutt ut.
1: Så det Isidora setter seg på benken velvitende om at han har skårt det så langt flotteste målet i VM. Fantastisk øyeblikk. Fantastisk skåring. Jeg tror han uansett vil huske den kvelden her for alltid.
0: Så er det Lucius Didsen som kommer inn for Isidor. Det målfarlige spillere som kommet inn for Haiti her. Så de spiller ut noen fine kort her nå. Der det Marokko.
1: Pausen, så Hakimi har vært frustrert her nå. Han har vært bort hos dommeren flere ganger og ikke fornøyd med dømmingen. Mente at han skulle hatt et frispark, gir seg heller ikke helt her. Han fortsetter å diskutere. Det stadig 2-2 her da, altså. Et Haiti som klorer seg fast i kampen, og Marokko har jo ikke klart å skape det helt store her i den andre omgangen heller, så skal det være byttes litt etter hvert også, få inn litt friske bein, og for Haitis idé så handler det om å holde unna, klare å sikre seg dette her poenget som de har så fryktelig lyst på vei ut av dette verdensmesterskapet.
0: Og så fikk jo en avslutning på andre omgangen som, altså det var jo som en eksplosjon, det var fantastiske skåringer, og det var mange skåringer, så kommer vi oss inn i andre omgangen her, Jonas, og så roer det seg litt ned. Det like typisk utvikling etter en pauseprat og folk skjønner hva viktig det eller hva vil du si?
1: Ja, altså, jeg synes det, de første 10-15 minutterne så jo det et Marokko som tar tak i kampen og står over Haiti da, uten at de klarer å skape det helt store. Det har jo sammenheng med at Haiti spiller en voksen forsvarskamp, altså de beveger seg godt, de forflytter seg godt, de har hatt intensitet i laget sitt. Og da er det vanskelig å angripe også, og så skal det opprettholdes gjennom 90 minutter. Nå klart, klokken tikker mot 70, kreftene begynner å tære på. Jeg tror de veldig fornøyde med å få seg en liten pust i bakken her nå, og se her Isidor står og oppildner til videre innsats. Og så er det jo en kvalitetsforskjell som blir enda tydeligere jo mer sliten dette haitiske laget også blir her etter hvert da.
0: Ja, må nok ned i kjelleren og være så der for å grove her nå for å få med seg et poeng da. Det hadde jo vært stort for Haiti der da de var med sist og var inne på det. Det var i 1974. Da gikk de på det ene store tapet etter det andre Haiti. Tapte vel hele 7-0 mot Polen at ende den gangen. Så hadde de en tøff gruppe med Italia og Argentina og restet hjemme med 0 poeng innen kampen her. Slik det står seg nå, så har de et lite poeng i lomma, Haiti.
1: Kommer det trippelbytte da fra Marokko, El Kabi og Diaz, og Saibari er ferdig spilt. Yassin, Unawi og Raimi kommer inn og skal tilføre kraft og energi i det marokkanske angrepet.
0: Ja, trener Mohamed Wahbi fikk mange spørsmål om hva er grunnen til at dere har sett litt mer sliten ut siste halvtimen til begge kampene i VM. Handler om måten å angripe på. Det mye energi. Ok, men her skal den få utbytte med en gang. Nei.
1: Offside. Halal er litt tidlig inne der, og så går de litt i veien for hverandre i tillegg der. Raimi beklager seg. Skulle ikke gå til den når Halal var i en offside-posisjon.
0: Gesime Yassin så har kommet inn for El Kabi. Så er det Raimi som har kommet inn der akkurat som i de to foregående kampene som blir kastet innpå mot slutten. Rahimi

0: Lainaoui utover. Her er Yasin. Rabatt. Mykje skjer på høyre kanten til Marokko. Så går de seg litt fast, og så blir de tvinget til å legge Bellegarde i bakken her.
1: Nei, han er for sent ute der. Kjapt bort og beklager seg. Jeg har ikke lyst til å havne i dommerens bok og unngå vel det også.

0: Rahimi. Ja, frispark I farlig posisjon. Rahimi viser fram hva som har skjedd med Draktias.
1: Det en interessant posisjon det. Her nok... Ser vi holdningen som soleklar der.
0: Ja, jeg jo I ferd med å klære fullstendig tånn her. Og da ikke I overført betydning en gang. Ashraf Hakimi har stilt seg opp her. 20-åringen Yasin står der, han nå. Det vel ikke særlig mye tvil om hvem som kommer til å sparke på ballen fra denne posisjonen. Ashraf Hakimi I muren. Experience prøver å rydde opp her. Nufa innkast I farlig område. Marokko. Presset opprettholdt. Må gjøre det de kan nå for å lette på trykket Haiti. Prøver å komme seg inn på Marokkos halvdel I det minste. Kommer til å bli et vanvittig kjør. Det siste kvarteret her. Og vær så det. Kanskje kan det være muligheter for en overgang eller to for Haiti. Da må det være mer presist enn som så, Jonas.
1: Ja, absolutt. Og du var inne på dette med at de blir mer sliten mot slutten av kampen. Og mye av det som ble skapt I den første gangen var jo det Hakimi som sto bak. Og det jo gjennom ekstremt mange lange, tunge involveringer og løp som gjør at han kommer her. Ja, han har nok noen bein som begynner å bli litt sliten for at han så aktiv I den første gangen, har så mange løp.
0: Rahimi her nå I farlig område. Inne I feltet så det mange fra Marokko. Yasin. Unai jo der inne. Og Kyrusha markert seg enda. Unai som har vært så god I første kampen og spilt fra start. Amrabat bruker rutina si. Her kommer Marokko. Og går ut I stjerne her nå. Den ene haitiske spilleren etter den andre. Det bare å træ på seg rustningen, gutter.
1: Ja, det en mektig ballvinning fra Amrabat der. Sender han Rahimi på tur også, så den passningen. Det rom å slå den I. Inn mot straffemerket. Spiller han for tett på av det som kommer og får forsvart. Det noe herlig over klareringsspillet av det også som panisk får den ut til et hjørnespark.
0: Hjørnesparket går. Rahimi kjønner på den duellen. Vinner et nytt hjørnespark. Den haitiske skjoldborgen fortsatt under konstruksjon for å verne om poenget. Og her den! Brutt! For Marokko går opp til 3-2. Og det Sofiane Rahimi. Presse mot Placids mål har bare auka og auka på her og til slutt så Fadum holdt på byllen og Sofiane Rahimi som ble født på et treningsanlegg I Raja Casablanca fordi faren var materialforvalter, skåret I VM.
1: Ja, de har skutt og skutt og skutt, og så det Reini som til slutt får den. Litt tilfeldig på baken, en duell på første. Vinner, stusses videre til Reini som avslutter den nydelig bort I det lengste hjørnet da. Og for et øyeblikk han får der, Reini, via av det som gjør at den smeller ut helt uttakbart for Placid, som har stått som en vegg I det målet. Tatt mye, reddet masse, men der må selv Placid kapitulere.
0: Ja, og skal han se lengselen I øynene til supporteren til Haiti og Mohamed Ouabi kan knytte nevnet og se på hva det betyr for Rahimi ja, skjønner vel det at det ikke så lurt å få seg et gult kort der hvis den dregte oss I drakte Litt oppgivet her. Placid går jo litt via via. Men når Rahimi slipper det fra så kloss hold så blir det selvsagt vanskelig. Flere spillerbyte for Haiti her. Sean Schack og Duveren går ut. Duveren haft en meget bra kamp. Innkjøm Arcus som startet. Begge de to Første kampen for Haiti. Og au. Dominic Simon. Inn her til sin fjerde landskamp.
1: Så det blir spennende å se nå da, om Haiti har noe mer å gå opp. Har de en liten slutspurt å komme med, eller energien ute? Det noe Marokko som kommer til å sette flere her? De har jo brukt så mye energi I den andre omgangen Haiti. De har kjempet, og de har blokkert, og de har klarert den ene ball etter den andre. Så måtte de til slutt gi tapt. Det klart det tøft å svelle for at Haiti har vært så heroisk I sitt forsvarsspill I den her andre omgangen.
0: Belgard. Helt nede her, Marokko legger seg opp på andre plass, eller på andre plass fortsatt I gruppa da. Brasil leder med 7 poeng, Marokko med 7. Men så har Brasil ikke kvassere målforskjell. Pluss 6, mens Marokko har bare pluss 2. Men det skal jo åpne seg ordentlig her, om det skal skje endringer I plasseringen I gruppa. Det står at godt over 10 minutter. Uansett lagt det minst 3 på grunn til å drikke pausa. Så blir det vel fort lite til når det en del spiller byter og så videre. Amrabat. Riyad ser fremover I bana. Verdot og den stute der. Blir den presset litt bakover at Marokko
1: så de selvsagt klar over resultatet også I Brasilkampen og vet det at veien frem mot en gruppeseier så lang at her kommer de nok sikkert til å prøve å kontrollere det litt mer enn hvis stillingen I gruppen hadde vært jevnere vi ser tegn på at de roer litt ned og får vi gruppen opp her på skjermen også det vi skal få to nye bytter det vel
0: Ja, Salah din for Marokko går ut.
1: Leinau da som leverte en veldig, veldig sterk første omgang. Var ekstremt bevegelig, var overalt. Har et herlig steg og en fantastisk nærteknikk og viste at han en ordentlig kvalitetsspiller for dette her marokkanske laget.
0: Tillegg går målskårer Lenny Joseph ut. Frans Di Piero kom inn for Haidi, han kan være en farlig trussel, spesielt ved innlegg. God på hodet, Piero.
1: I den oversikten jeg sitter og ser på nå, så det Bono som har fått registrert et selvmål. Og det var jo det vi var inne og snakket om. Gikk vel en avslutning på vei utenfor målen når Joseph skårte der. Han var selvfølgelig delaktig, og det var viktig for skåringen sin del, men jeg tror nok det blir stående igjen I historien som et selvmål.
0: Amrabat vel så vidt oppe I håndene der, men ikke noe mer ute da. Marokko får innkastet. Ja, må satse litt her nå, Haiti. Skal de få noe ut av dette her? Marcus framover I bana. Piero der, nummer 20 på ryggen. Men Harling og bryne seg på da. Kan han skoppe en liten trussel her?
1: Ja, det jo kastet inn på for å få disse situasjonene. Kanskje en dødball, kanskje et innlegg som på tampen kan skape litt kaos I De bakre rekker hos Marokko.
0: Men Marokko fortsetter å angripe. Godt arbeid der til Experience. Døkkensen er sånn. Vindum, vellen inne på Marokkos halvdel, så blir de pressa bakover at med en gang. Fortsatt trøkk I føten til Marokko. Kanskje byten har kommet på det gode tidspunktet nå for Marokko for å holde trykket oppe. Ja, det. Del Croix. Over til Experience, som blir satt under press her. Yasin god med ballen I føten Experience han har ikke gjevet opp ah, stygg feilpassning der fra det Unai Elkanos El Morabet Står godt etter her. Sluntra I hvert fall ikke onda arbeidsoppgaven El Morabet her. Strawi. Tar de seg litt pustepause. Når de vinner et innkast Marokko. Marcus da, grinn litt I fjeset her. Rahimi med en frekk detalj, så blir han stoppet. Det blir bare tatt I fast grep.
1: Jeg ser den detaljen her da. Det der som...
0: frekk den.
1: Ja, den frekk. Det vi får skåringen hans på nytt også. Går jo via litt... spillere der, men en bra avslutning bra touch der han legger til rette for seg selv, og så hamrer han til
0: ser oss at Jonny Placid får rett og slett gult kort for kjeftbruk her som å gjelde døkkensen av sånn inn I feltet Placid må på jobb
1: får bra treff da, Akibi. Han har en fantastisk høyre fot, men ser hele utgangen på skuddet der, Placid, og har ikke noen problem med å slå den. Over tverlegger.
0: dirigerer nå Placid. Haldonda får seg en overgang. Der vil ha IT, men her kommer Marokko nok en gang. Onai står godt etter her nå. Selvsagt gjør de det. Marokko som drømmer om store ting I VM. Og fortsatt de gode. Og så her! Og så her! Blir det en stående da? Yasin, 20 år gamle Yasin. Gesime Yasin.
1: Så det litt tilbakeholdt litt tilbakeholdt feiring der fra Yasin. Jeg tror det en følelse ut på der at den ball har vært ute. Skal vi få se her da. Prøver å skjerme han ut der.
0: Var den ute da?
1: Den tror jeg var ute. Den tror jeg kommer til å bli stående fra Yasin. Om gutten får sin, får vi et bedre bild. Nei, den ikke ute. Den kommer til å stå. Og kanskje hvis ikke vi får en annen vinkel på det, så det en scoring for Yasin.
0: Makkeli står og venter nå. Kan jeg si hjelperen hans inne I varummet.
1: Nervepirrende minutter, sekunder for Yasin her da. Har så lyst på den scoringen. Jeg tror vel at den blir stående hans.
0: Ja, han var jo ikke, så jo I hvert fall ikke ut som den var over streken da. Og Mohamed Wahbi venta her på Danny Desmond Makkeli og hele hans team til slutt skal komme fram til. Da blir det litt venting her. Avmålt jubel først. Kanskje det blir en liten eksplosjon her. Inn I overtiden. Yasin til daglig I Strasbourg. 20 år. Ballen var ikke ute. Og da kan 20-åringen få juble. Gratulere med VM-mål til Yasin. Og dessverre for Marokko, nei for Haiti. Så begynner det ser tøft ut nå. Selvsagt gjør det det. Og se på marokkaneren som de jubler her. Ja, de lærte seg kunsten med å holde att litt, slik at de kan bare klemme I vei.
1: Det Arkus da som prøver å skjerme ball ut. Klarer ikke det. Raimi løper den... opp, får tatt han med seg ut. Godt gjort, Yasin for sitt første Marokko-mål og gjøre det I en VM-kamp. For et øyeblikk. Gratulerer med dagen, som du sier, Hans.
0: Ja, for et innhopp til Rahimi her da. Skåring og målgjørende passning. Absolutt visse fram for den marokkanske landslagssjefen her. At du kan rekne meg med når du kommer inn I slutspillet. Men 4-2 altså til Marokko. Ja, da var det med et lite mål nede I målforskjellen da, men det kun lagt til fem her da. Fortsatt det 3-0 til Brasil I den andre kampen I gruppa mot Skottland. Amrabat prøver den lange mot Rahimi.
1: Simon der, som tar en 1-2 fint og kommer seg løs.
0: Målskåreren fikk energi her nå. Ja, det ingen grunn til at dette her skal dra I vei og bli noe som fører til hverken skade eller flere gule kort. Casimir ferdig der. De er så kvikke, marokkanere.
1: Gule kort helt riktig, han bort og unnskylder seg også. Det blir ikke noe stygt, han tar foten hans der, men... Må ikke utvikle seg, så du sier at det noe stygt her på tampen.
0: Bono. Lang oppover I bana. Så står de etter her, Haiti. Skal du få dere en sjanse på slutten her da? Ja. Farlig posisjon I hvert fall. Det var akkurat der du ville ha lagt den om du skulle trene på frispark på treningsfeltet. Døkkensen er sånn.
1: Ja, det en arm opp på skulderen der. Og frispark helt riktig. Skal vi få et nytt drømmemål her da på tampen fra Haiti. Blir noe av det siste de gjør I dette VM. Frispark, som du sier, fra perfekt hold.
0: Det Didsen. Og det Nason. Som har 44 mål fra før på landslaget. Har stilt seg opp her. De skåret to I det førre VM de var med til for 52 år siden. De har skåret to her. Til nå. Skal få etter da. Oi! Det ikke så langt fra, vet du.
1: Se den kraften han varter opp med da. Det I keeperhjørnet, men det så. For en redning. Oi, oi, oi, for en redning.
0: Bono. Med en ordentlig kolossal redning. Så det ikke slutt der fra Haiti, men en som fær ordentlig. Oi, her hadde skjedd noe. Nei, en voldsomt panisk reaksjon der, men går det bra da?
1: Blokkerte vel den headingen med ansiktet der.
0: Den var hard, vet du.
1: Amrabat som... Rett I nesen.
0: Går jo rett I dørken der. Men for ei kraft og for ei redning fra Bono med ei hånd der
1: inne. Ja, det så sterkt at han klarer å holde nok kraft I det håndleddet til å ta den med venstre hånden sin der. Høyre hånden sin der.
0: Ja.
1: Ja, det så sterkt gjort.
0: Du skal ha litt å stå imot meg der altså, for at den ikke skal bare kollapse bakover. Blir det litt stopp I spillet her da. For Amrabat ble jo 10 helt ute til å sjanse til å passe sitt eget hode. Han ligger fortsatt I samme posisjon her. Ser jo selvsagt ikke bra ut. Passen å håpe at det går bra med Amrabat. Her han klarert. Upp og går I hvert fall. Skal ung gutten Boadi, supertalentet som alle de store klubbene nå ryktes til å kjempe om. Og få signere fra Lille. Skal han inn her og få noen få sekunder mot slutten da. Helt greien å slippe unna. Haiti har så lyst på en scoring til. Pierrot. Han så sterk. Men avslutningen blir for svak til slutt. La oss si det ute der, oi! Nei, nei, nei, nei! Jo, jo, jo, jo! Ja, lev på kanten der, Jonny Placid. Ja, det blir litt panisk her mot slutten. Langt, langt, langt på overtid. Men der sier Makeli at nok får være nok. De helt jadde følge lenge Haiti med Marokko. Men til slutt så måtte de gi opp. For Marokko så sterke. Og nå de klare for slutspillet I VM 2026. Haiti fikk to mål her. Og for et mål oss fikk fra Wilson Isidore. Han kommer til å gå sin seiersgang der. For målet var nydelig. Men Marokko videre.
1: Ja, og Marokko kommer vi til å se mer av I dette mesterskapet også. De leverte en litt rotete fotballkamp. De var I store perioder veldig, veldig god, men de klarte ikke å være skapende nok og klarte heller ikke å prege kampen I så stor grad som man skulle forvente mot dette laget fra Haiti da. Forsvarte seg heroisk lenge, klarte å holde liv I den matchen her mye lengre enn det vi hadde forventet. Oppoffrende forsvarsspill, vanvittig laginnsats og masse kraft og fysikk I laget sitt Haiti. Men til slutt ble forskjell for stor. Veldig godt innhopp fra Raimi med å avgjøre dette her. Men kampens øyeblikk var jo det Haiti som stod for. Målet, det fineste målet I VM så langt det Isidore som har stått for. Det vil si en annen av kanskje den beste spilleren her I dag, Hakimi, som styrte alt fra sin høyreback-posisjon. Fantastisk match, og vi gleder oss til å følge Marokko videre.
0: Hva sier du om Haitis innsats I VM?
1: Nei, vi ønsket en scoring fra de her I dag. Det var på en måte målsetningen. De var allerede ute før. De kunne nyte den kampen og kose seg med dette her oppgjøret. Og så får vi en, ikke bare en scoring, men vi får en sånn scoring. Så Haiti, de tapte bare 1-0 for Skottland. De var med mot Brasil også, men totalt sett så jo de en av disse nasjonene som med for uten å egentlig ha en reell sjanse til å komme noe særlig langt. Det for all del et bra fotballag med en del atleter på, men mot de aller beste så blir de flere nummer for små.
0: Slå over på NRK1 hvis du vil ha oppsummering fra våre kampe her nå. Skottland, Brasil og Marokko, Haiti. Her på kanalen så takk oss kvelden og si god natt. Det mer fotball I vente på radiokanalen NRK Sport og på TV2. Det blir en strålende natt dette her også. Og så høyrest I morgen. Takk for følget.